0: زیرو ایگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 رج وے پلازا میں ہیں. پاکستان پی سی کی جو شیف ہیں جن کا 14 سال سے زیادہ سے تجربہ ہے, اسپیشلی وہ یہاں پہ آئے ہیں. 100% حلال فوڈ, فریش اتھینٹک فوڈ ہے, نو ایم ایس جی, نو فریزن میٹ, نو پیکٹ مسالے. ایک بار آپ جائیے گا اور چائنیز, پاکستانی اسٹائل چائنیز کھانے کھانے ہیں تو آپ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین تشریف لے جائیے. 905-514-7877 905-514-7877 پھر رابطہ کر لیجیے. 24 گھنٹے ہمارے نشاط پاکستان پہ سن سکتے ہیں, ہمارا ٹیلی ویژن چینل ہے ٹورنٹو 360 TV. ریئل اسٹیٹ کے بارے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے, کال تالاب بھٹی 647-295-7861 لیے چلیں گے. آپ کی نیوز کی طرف سے پیش کریں جناب زبیر الدین صاحب.
1: You're listening to CMR FM 101.3.
2: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے.
3: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں, آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
2: نیوز کے لیے تعاون دیتے ہیں آئیکن ایونٹ اسپیس, 6887 ڈکسی روڈ میساگا, ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن, 3 خوبصورت ہال, 1200 تک افراد کی گنجائش, ایمپل پارکنگ. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکن ایونٹ اسپیس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500. اٹس 437-425-2500. آئیکن ایونٹ اسپیس. نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے. امریکی اور ایرانی فوج کے ایک دوسرے پر حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں جنگ بندی کی صورتحال نازک ہو گئی ہے. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی جہازوں نے مبینہ طور پر اپنی رڈار سمز بند کر کے خفیہ انداز میں آبنائے ہرمز کے قریب آنے کی کوشش کی, جو خطے کی سیکیورٹی کے لیے خطرناک اقدام سمجھا گیا. ایرانی بحریہ نے سخت پیغام دیتے ہوئے امریکی جہازوں کے قریب کروز میزائل, راکٹ اور جنگی ڈرونز کے ذریعے وارننگ شاٹس فائر کیے تاکہ انہیں علاقے سے دور رہنے پر مجبور کیا جا سکے. ادھر جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں لنگر انداز ایک جنوبی کوریائی مال بردار جہاز پر بھی حملہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس کی سرکاری تیل کمپنی سے وابستہ ایک ٹینکر کو آج آبنائے ہرمز میں نشانہ بنایا گیا تھا. بحری جہاز پر ایرانی ڈرون حملوں کے بعد ایران کی جانب سے متعدد میزائل متحدہ عرب امارات کی طرف فائر کیے گئے. متحدہ عرب امارات کی ریاست فجیرہ میں ڈرون حملے کے بعد 3 افراد زخمی ہو گئے, جبکہ فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آگ لگ گئی ہے. متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ اس کا فضائی دفاعی نظام میزائل حملے کا جواب دے رہا ہے. اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 3 میزائل فضا میں ہی مار گرائے ہیں, جبکہ 4th میزائل سمندر میں گرا ہے. متحدہ عرب امارات نے ایران کے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دینے کا پورا حق رکھتے ہیں. ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی 7 کشتیوں کو تباہ کر دیا. انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے امریکی بحری جہازوں یا پروجیکٹ فریڈم کے آپریشنز میں مداخلت کی تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے. ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ جاری سفارتی مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے اور ایرانی قیادت کا رویہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ لچکدار ہو گیا ہے. یاد رہے کہ پروجیکٹ فریڈم دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان کردہ ایک نیا بحری آپریشن ہے, جس کے تحت امریکہ ان بحری جہازوں کو بحفاظت نکالنے کی کوشش کر رہا ہے جو ایران کی جانب سے عملی طور پر قائم کردہ ناکابندی کے باعث آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں. سینڈ کام کا کہنا تھا کہ ابتدائی مرحلے میں 2 امریکی پرچم بردار تجارتی جہازوں کو بحفاظت اس راستے سے گزار دیا گیا ہے. دوسری جانب ایران کی پاسداران انقلاب نے امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ 2 امریکی پرچم بردار تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں.

0: بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران کوئی بھی تجارتی جہاز یا آئل ٹینکر آب نئے ہرمز سے نہیں گزرا اور امریکی دعوے بے بنیاد اور مکمل جھوٹ ہیں۔ دوسری جانب عمان کا کہنا ہے کہ ولایت بخا کے ایک قصبے میں واقع رہائشی عمارت کے حملے کے نتیجے میں دو غیر ملکی زخمی ہو گئے۔ جس رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا وہاں ایک کمپنی کے ملازمین رہائش پذیر تھے۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں حملے کی اطلاعات کے بعد عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور خام تیل کی قیمت 115 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ واضح ہے کہ ابوظبی کے آئل فیلڈ سے ایک پائپ لائن فجیرہ تک جاتی ہے جس سے آبنائے ہرمز کے مؤثر طریقے سے بند ہونے کے باوجود محدود مقدار میں خام تیل کو ٹینکروں پر لوڈ کیا جا سکتا ہے اور عالمی منڈیوں میں بھیجا جا سکتا ہے۔ ادھر امریکہ کے قبضے میں لیے گئے ایرانی جہاز توسکا کا عملہ پاکستان کے راستے اپنے وطن واپس پہنچ گیا۔ واضح ہے کہ امریکہ کی جانب سے تحویل میں لیے جانے والے ایرانی بحری جہاز کا 22 رکنی عملہ گزشتہ رات بحفاظت پاکستان پہنچ گیا تھا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطی اسٹیف وٹکوف نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ بھارت کی 5 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کے مطابق ویسٹ بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے 207 نشستیں جیت لی ہیں جبکہ ترمنول کانگریس صرف 81 سیٹیں جیت سکی۔ ممتا بینرجی اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکی۔ آسام میں بی جے پی حکومت کی واپسی ہوئی ہے جہاں اسے 82 سیٹیں ملی ہیں۔ تامل ناڈو میں ٹی وی کے نامی پارٹی نے سب سے زیادہ 107 نشستیں جیتیں جبکہ کیرالا میں 63 سیٹیں جیت کر کانگریس سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے تمام پارٹی عہدیداروں اور رہنماؤں کو منگل کے روز اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کل اڈیالہ جیل پہنچیں۔ ادھر جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں فوج کی پوسٹ پر ایک ناکام خودکش حملے کے بعد 7 افراد زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق حکومت پی آئی اے کی ملکیت 25 مئی کو عارف حبیب کنسورشیم کو منتقل کر دے گی۔ واضح ہے کہ عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کے باقی ماندہ 25% حصے بھی خرید لیے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں آج گرمی کی شدت سے 8 افراد انتقال کر گئے۔ کراچی میں آج رواں سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا جو 44.1 سینٹی گریڈ رہا۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے فائنل میں پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹوں سے ہرا کر دوسری مرتبہ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورانٹو 360 ٹیلی ویژن، باپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو روجرز پر نشان دیکھ سکتے ہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی ہے۔ سعودی عرب نے آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے، ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کشیدگی جو ہے، عسکری کشیدگی، اس پر تشویش کا اظہار کیا، افریقین سے کشیدگی کم کرنے، مزید تصادم سے گریز اور تحمل اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ سعودی وزارت کی جانب سے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب پاکستانی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ادھر امریکی پرچم بردار جہاز تھا، تجارتی جہاز، امریکی فوجی حفاظت میں آبنائے ہرمز سے وہ گزرا ہے، شپنگ کمپنی کا یہ کہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کامیابی کے ساتھ یہ وہاں سے گزر گیا ہے، کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بغیر یہ سفر مکمل ہوا ہے، اور جہاز کے عملے کے تمام اراکین جو ہے محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ ادھر یو اے ای نے کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے پیر کو ایران کے 15 میں نے 3 کہا تھا ان کا 15 میزائل اور 4 ڈرون روکے ہیں. تفصیل انہوں نے جاری کی ہے. 12 بلسٹک میزائل, 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز کو ناکارہ بنایا ہے. 3 افراد کو کہتے ہیں درمیانی نوعیت کی چوٹیں بھی آئی ہیں. یو اے کی مختلف علاقوں میں حملوں کی متعدد آج اطلاعات موصول ہوئی تھیں, جن میں الفجیرہ میں ڈرون حملے کی رپورٹ بھی شامل ہے, جہاں بتایا جاتا ہے کہ 3 انڈین شہری جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. وزارت دفاع کے مطابق تنازع کے آغاز سے لے کے اب تک ملک میں زخمی ہونے والوں کی مجموعی تعداد 227 ہو گئی ہے, جبکہ 3 افراد جو ہیں وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں. دوسری جانب ایران کے سرکاری ٹی وی نے ایک نامعلوم سینئر فوجی اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران کا یو اے ای کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, تاہم ایرانی حکام کی جانب سے اس بیان پر مزید کوئی رد عمل جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے. اب جو سچویشن ہے یہ اور خراب ہو سکتی ہے اگر اس طرح سے حملے ہوئے اور امریکہ اور ایران نے بھی ایک دوسرے پہ دوبارہ حملے شروع کر دیے, جنگ بندی بھی جو ہے اب وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ خرابی کی طرف چلی جائے گی. بعض اوقات لگتا ہے کہ بیان بازی تک ہی محدود ہیں چیزیں, لیکن یہ جو میزائل فائر ہوئے جس پہ ایران کہتا ہے کہ نہیں کیے اور یو اے جو ہے اس کی تعداد تک بتا رہا ہے, تو یہ یقیناً جو ہے تشویش کی بات ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: میرے پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM اسٹوڈیز میرا آپ کے نمبر 416-593-0003۔ اجنا پکرنگ کے رہائشیوں نے بڑھتے ہوئے پراپرٹی ٹیکس کے خلاف ایک درخواست جمع کرائی ہے، 1620 دستخط اس میں ہیں، اور ٹیکس میں اس درخواست میں کہا کہ ٹیکس فریز، اس کی شفافیت اور لازمی جو ہے عوام کے ساتھ مشاورت کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور باضابطہ طور پر ایک عوامی درخواست جو ہے جمع کروائی گئی ہے۔ پراپرٹی ٹیکس میں 23 سے اضافے کو فوری طور پر جو ہے رکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 1620 تصدیق شدہ دستخطوں کی حمایت میں پیش کی یہ درخواست جو ہے رہائشوں کی بڑھتی ہوئی مالی مشکلات کی عکاسی بھی کرتی ہے اور بلدیاتی مالیاتی فیصلوں میں زیادہ شفافیت اور جواب دہی کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ ہمارے میڈیا پروفیشنل بھی ہیں اور ریلٹر کاروباری دوست بھی ہیں، عزت مجیب نے یہ شروع کیا تھا درخواست، تقریباً 29 مارچ 2026 کو سٹی کلرک کے پاس باضابطہ طور پر اس کو رجسٹر کروایا گیا تھا، اور انہوں نے ملاقات بھی اس حوالے سے کی تھی، اور اس میں عزت مجیب صاحب، رضا خورشید صاحب، بہت سے اور لوگ ہیں، محمد احمد، امجد علی، معراج، وسیم اعجاز، اختر جعفری، عبدالرؤف، شجاع خان سب شامل ہیں۔ اس کی نقل بھی دی گئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس کو فوری فریز کیا جائے، آئندہ کسی بھی ٹیکس کے اضافے سے پہلے لازمی طور پر عوام سے مشاورت کی جائے، اور شہر کے اخراجات کی بھی شفافیت کی بات کی گئی ہے، لاگت کی کمی کے اقدامات کے حوالے سے کہا گیا ہے، اور تفصیلات بھی کوئی ٹیکس لگائے تو اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور اس بات پہ زور دی گیا کہ پراپرٹی ٹیکس میں کسی بھی مجوزہ اضافے کے حوالے سے شہر کی جانب سے واضح، کھلی اور ہر وقت کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی ہے ان کے میئر سے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ سنجیدگی سے اس کو لیا جائے گا، اب باقی بھی شہروں کو ایسا کرنا چاہیے۔ بس پراپرٹی ٹیکس ریگولرلی بڑھ رہے ہیں، عزم مجیب صاحب اور ان کی وہاں ٹیم جو ہے میں خیر اس حوالے سے اچھا کام کر رہی ہے کہ کم از کم جو ہے اس چیز کو اٹھا تو رہی ہے، اور 1620 بڑے سائن ہوتے ہیں، کافی سگنیچر ہوتے ہیں، اور دیکھیں اس کے اوپر اب کیا کام ہوتا ہے۔ اچھا جناب، آپ کو بتا دیں کلیزاز کاسمیٹکس ویئر ہاؤس سیل جو ہے اب بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں، آج کا دن تو کمپلیٹ ہوا، اب 8, 9 اور 10 تین دن رہ گئے ہیں۔ 135 کامرس ویلی ڈرائیو ایسٹ مارکھم میں یہ ویئر ہاؤس سیل ہے، جس میں آپ کو کاسمیٹک، اسکن ٹریٹمنٹ کے پروڈکٹس، پروفیشنل ہیئر کیئر کے پروڈکٹس، ہیلتھ اینڈ بیوٹی پروڈکٹس، برانڈ نیم پرفیومز آپ کو ملیں گے فری، اس کے علاوہ آپ کو ڈیزائنر سن گلاسز ملیں گی، بہت زبردست قسم کی چاکلیٹس ہیں، اور مدرس ڈے کے لیے بہت زبردست گفٹ آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے، تشریف لے جائیے 135 کامرس ویلی ڈرائیو ایسٹ مارکھم میں، یا lizazcosmetic.com پہ جا کے آپ مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ کمرشل بریک لیں گے، پروگرام میں واپس آتے ہیں، اسٹے ٹیون۔
1: یونی گلوبل ایڈوائزر انک آپ کے لیے لائے ہیں ایک گولڈن اپرچونٹی، جس میں گورنمنٹ آپ کے پورے اسٹڈی پروگرام کو اسپانسر کرتی ہے، ساتھ ہی لیونگ ایکسپینسز کے لیے نان ریفنڈیبل گرانٹ بھی دیتی ہے جو 15,000 سے $50,000 سالانہ تک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، سٹیزن ہیں یا پھر پروٹیکٹڈ پرسن ہیں تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر کلائنٹس کی ایج 40 سال یا اس سے زائد ہے۔ آپ گھر کے کمفرٹ سے 2 سے 3 گھنٹے فلی آن لائن ایزی ٹو پاس کورسز کریں اور نان ریفنڈیبل گرانٹس اور لیونگ ایکسپینسز کے حقدار بنے۔ ان کی فیس صرف $299 ہے، وہ بھی گرانٹ ملنے کے بعد، کوئی کمیشن نہیں۔ مزید معلومات اور اسسمنٹ کے لیے ابھی کال کر لیں 437-264-3175، اٹس 437-264-3175۔
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
4: 416-904-2046 or 416-662-7861.
5: Apne makan ki next month closing hai. Kuch socha hai TV aur appliances kahan se lene
6: hai? Haan, Brampton TV and Appliances, jahan special sale chal rahi hai. TV, fridge, washer, dryer, کچن رینج اور مائکرو ویو سارا کچھ مل جائے گا بہت ہی ریزنیبل پرائس پہ۔
5: سیل تو اب چل رہی ہے پر ہمیں چاہیے نیکسٹ منتھ،
6: آج کے ریٹ ہم لاک بھی کروا سکتے ہیں۔
5: دیٹس ونڈرفل،
6: وہاں سے سیل فون اور انڈیا بھیجنے کے لیے 220 وولٹ کا سارا سامان بھی مل جائے گا۔
5: برامٹن میں یہ کہاں پہ ہے؟
6: آن بوے جسٹ ویسٹ آف میکلاگلن، ٹیلی فون 905-450-2828 اور وزٹ brampton appliances.ca۔
1: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ۔ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، ریجے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب۔ نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل، ہر چیز ملے گی آپ کو فریش
4: اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رج وے پلازا, مسساگا. فار بکنگ انفارمیشن کال 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.
7: لیسا کی یاد نہیں آئی تجھے جسی؟ جسی کو چھوڑیے, کیونکہ لیساز کاسمیٹکس لائے ہیں سپرنگ ویئر ہاؤس سیل خاص آپ کے لیے. پرفیوم, سکن کیئر, میک اپ, ہیئر کیئر, ڈیزائنر سن گلاسز, چاکلیٹس اور بھی بہت کچھ, وتھ میگا سیونگز اپ ٹو 80% آف. دھرندر ڈیلز آن آل یور فیوریٹ ورلڈ فیمس برانڈز جیسے ٹام فورڈ, ورساچے, ارمانی, ہزارو اینڈ مور. آپ کو آنا ہے 135 کامرس ویلی ڈرائیو, ایسٹ مارکم, ہائی وے 404 اور 407 کے بہت قریب, اینڈ کلوز ٹو 401. سیل چلے گی اپریل 18 سے مے 10 تک, پرفیکٹ فار مدرس ڈے گفٹنگ. تو زیادہ سویگ ایٹ کم پرائز صرف لیساز ویئر ہاؤس سیل پر. وزٹ لیساز کاسمیٹکس ڈاٹ کام.

0: com. جناب ایونٹ بائی ٹیم آف ٹو ڈاٹ کام پہ جا کے انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں. فائیو ڈیز ورلڈ لارجسٹ عید الاضحیٰ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے. 26th اینول فیسٹیول ہے جس میں ایگزیبیشن, پروموشن, سیلز آپ کے لیے. آپ ابھی بھی اسٹال بک کرا سکتے ہیں 647-273-2393 پہ رابطہ کر لیجیے. 22, 23, 24, 25 اور 26 مئی کو میپل بینکوٹ ہال 1325 ایگلنٹن ایونیو ایسٹ میں ساگا میں. ایز یوزول فری انٹری ہے, فری پارکنگ ہے, بزنس ایکسپو بھی ہوگا, ورائٹی آف اسٹالس ہوں گے, شاپنگ, مہندی, فوڈ, فیملی انٹرٹینمنٹ ہے. آپ کسی قسم کی انفارمیشن اسٹال بکنگ کے لیے شیلا جعفری صاحبہ سے رابطہ کریں 647-273-2393. ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں شیلا صاحب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ارشاد, ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے سننے والوں کو احمد انشاءاللہ جعفری دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو کا بہت سارا سلام اور بہت سارا پیار, کیونکہ آپ کے میسیجز جو آپ دیتے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے تھرو, اس کو سن کر جو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں, میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آ کے ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے یہ خبر سن کے یہاں پہنچے, ہمیں اچھا لگے گا اور ہم آف کورس اور زیادہ پیار اور محبت بڑھے گا ہمارے آپ کے لسنرز اور ہمارے درمیان. تو بالکل آپ نے صحیح ساری انفارمیشن دے دی ماشاءاللہ الحمدللہ. تیاریاں جاری ہیں اور ہر دن کوئی نہ کوئی اٹریکشن اور کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رکھی گئی ہے تاکہ ہر روز آنے والوں کو بھی دلچسپی کا, شاپنگ کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہو. روزانہ یہ ہوگا, پورے 5 دن کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ چلتی رہے گی, سیلیبریشن رہے گی. وہ جب ہمارا ایونٹ قریب آئے گا تو ہم آپ سب کو بتائیں گے کہ وہ کیا کس دن کیا ہو رہا ہے, تاکہ آپ روز بھی آ سکیں اور جو آپ کو زیادہ پسند ہے اس دن ضرور آنے کی کوشش کریں. میپل بینکوٹ ہال مسیساگا میں 22 مئی سے شروع ہوگا اور رکتا نہیں ہے, ایونٹ بائی ٹیم آف ٹو چلتا رہتا ہے جب تک کہ چاند رات نہیں آتی. تو ہم لوگ اس کو 26 تاریخ تک جاری رکھیں گے. بہت اچھے پیکجز بنائے گئے ہیں وینڈرز کے لیے, کیونکہ اب شادی بیاہ کا بھی سیزن ہے, پارٹیز کا سیزن ہے, چھٹیوں کا سیزن آ رہا ہے, تو تمام تیاری آپ نے میپل بینکوٹ ہال مسیساگا میں آ کے کرنی ہے. ہر طرح کی چیزیں وہاں ملیں گی اور ہمیشہ کی طرح میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں بار بار, جولری کا سب سے اچھا, سب سے اپ ڈیٹڈ اور سب سے بڑا فیسٹیول میپل بینکوٹ ہال میں یہ ایگزیبیشن سجایا جاتا ہے. فوڈ, حلال فوڈ فیسٹیول بھی ہوگا وہاں پر. اس کے علاوہ آف کورس تمام ڈیزائنرز کوشش کرتے ہیں کہ شو کیس کریں, تو سارے ڈیزائنز وہاں شو کیس کیے جائیں گے اور بہت کچھ بہت سے نئے اسٹائل بھی, نئے ڈیزائنرز بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ چھوٹے بزنسز, ہوم بیسڈ بزنسز یا بوٹیک جن کی ہے, جن کے بڑے بزنسز ہیں, وہ سب لوگ ہمارے ساتھ حصہ لے رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے بزنس کمیونٹی سے کہ جو بھی آپ کا بزنس ہے آپ ضرور وہاں لائیں, پروموشن, ایگزیبیشن اینڈ سیل کریں اور ایونٹ بائی ٹیم آف ٹو پہ ضرور جا کے وزٹ کریں اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں اور آپ کی پوسٹ بھی بنائیں گے, اس کو بھی پروموشن ملے گی کہ آپ کے بزنس کو, کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور دوسرے آپ ہمارے وینڈرز کو دیکھ سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ان کو ٹیگ کریں, ان کو وہاں سے لنک, ہمارے ویب سائٹ پہ سب کے لنک ہیں. تو انشاءاللہ تعالی بہت خوبصورت عید الاضحیٰ ورلڈ لارجسٹ 5 ڈیز کا فیسٹیول آپ لوگوں کے لیے سجایا جا رہا ہے, لہذا آپ نے اپنے فرینڈز اور اپنے فیملیز کو بھی ریکمینڈ کرنا ہے یہاں آنے کے لیے اور یہاں ایگزیبیشن اینڈ سیل کرنے کے لیے. ارشد آپ کا شکریہ پھر سے ادا کرتی ہوں میں کہ آپ اس کی پروموشن میں ہمارے ساتھ بہت حصہ لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ.
0: تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات کرتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ,
1: انشاءاللہ.
0: اللہ حافظ. نمبر نوٹ کریں 647-273-2393. 22, 23, 24, 25 اور 26 مئی کو میپل بینکوٹ ہال مسیساگا میں یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3 اسٹوڈیوز میں, رابطے کے نمبر 416-593-0003. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب.

0: tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure. Clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
1: Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर चरगा लाहौरी फिश चपली कबाब कढ़ाई गोश्त चिकन टिक्का मसाला चिकन बिरयानी सीख कबाब रेशमी कबाब चिकन बोटी चिकन टिक्का बिहारी कबाब लैम्प चॉप्स अफगानी टिक्का निहारी और बहुत कुछ खूबसूरत कुशादा पैटियो Barbecue Tonight Restaurant 905-268-0088 It's 905-268-0088 Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga
2: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजुर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से رابطہ करें 416-566-3642 घर तो सभी ले देंगे अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642
3: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low or commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001 905-819-1001 License number 12374
4: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
5: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
6: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Students mein aapke number 416-593-0003 Pakistan se CN journalist Bilal Zaman sahab is waqt hamare saath maujood hua karte hain aapke live calls bhi lete hain chand ahem mauzuat pe guftugu karte hain कल एक साहब से मुलाकात थी उन्होंने कहा कि आप प्रोग्राम के आगाज़ में जो टॉपिक्स जिन पे आप डिस्कस करते हैं थोड़ा सा वो बता दिया करें एडवांस में ताकि लोगों को उस हवाले से कोई आइडिया हो जाए तो मुझे मुनासिब लगा उनका मशवरा तो मैंने कहा चलें देख लेते हैं ये भी करके पहले बिलास साहब को खुश आमदीद कह लेंगे बिलास साहब अस्सलाम वालेकुम
7: जी वाले सलाम क्या चल रहे
6: बिल्कुल ठीक थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आज सामिन कराम जिन मौजूदात पे कोशिश करेंगे गुफ्तगू हो जाए लीमा खान साहब ने तमाम पार्टी उद्दारों को कहा कि कल वो अडियाला जेब पहुंचे अब एम एन एज हैं एम पी एस हैं सेंटर्स हैं उद्दार हैं बड़ा इम्तिहान है कल पहुंचेंगे या नहीं मतलब खुशी होगी या सुबकी होगी ये तो कल ही पता चलेगा एक खातून गायनेकोलॉजिस्ट की जानिब से जस्टिस ऑफ पीस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी किया गया है इसके अलावा 2000 रुपये का पेट्रोल सब्सिडी जो है अवाम को दी जाए ऐलान किया था पता ही नहीं है लोगों को परेशान हैं अवाम इस हवाले से बात करेंगे आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ी बात चल रही कि ख्वाजा साद रफीक साहब के जो वन कॉन्स्टिट्यूशनल जो एवेन्यू है वहाँ पे उनका कोई फ्लैट्स वगैरह है तो उन्होंने कैटेगोरिक लिस्ट से जो है वो लातल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा कि उनका इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से एक इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने जो कहा था एक उन्होंने उसको कोर्ट ने जो है वो रद्द किया है और कहा गया है कि तो शायद उनका दायरा इस्तेहकाक ही नहीं आता चल इन कोशिश करेंगे इन मौजूदात पर गुफ्तगू करें बिलाल साहब लीमा खान साहब ने तमाम पार्टी उद्दारों और रहनुमाओं को डेरा जेल पहुंचने की जो है वो हिदायत की है हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि एम एन एज एम पीज़ और सेंटर्स कल अडियाला जेल जो है वो पहुँचेंगे और मुतालबा ज़ाहिर है उनका यही है कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा हॉस्पिटल से करवाया जाए ज़ाती मालिज के ज़रिए निगरानी करवाया जाए अगर तो पहुंच जाते हैं सारे तो फिर क्या दबाव में गवर्नमेंट आएगी और आपका ख्याल है कि लोग पहुंच जाएंगे
7: जी देखें इससे पहले भी जितनी दफा कॉल दी गई है बड़ी मतलब एक मायूसी हुई पीटीआई को और पीटीआई अंदरूनी तौर पे काफी खलफशार का शिकार है और उनकी जो क्यादत है वो चार हिस्सों में बटी हुई है उसमें केपीके की हुकूमत अलग है और अलीमा खान अलग हैं अब उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा ان کے ساتھ بھی کچھ جو ہے نا وہ معاملات کے اوپر اختلافات سامنے آئے ہیں. پھر بیرسٹر گوہر ہیں جو چیئرمین ہیں, جن کو چیئرمین ہی کوئی جو ہے نا وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ ہدایات کہتے ہیں جی عمران خان صاحب سے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ لیں گے, اور کچھ کارکنان جو ہیں وہ اپنے طور پہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ جی قیادت جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے اور عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ جیل میں ہی رکھنا چاہتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ خود سے مطلب یہ کہ اس کی ایفرٹ میں ہیں, اور زیادہ تر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر وہ کی بورڈ واریئرز جو ہیں, یعنی کہ جو سارا فوکس اور سارا زور جو ہے ساری کیمپین, اور چاہے وہ دوسروں کو جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ ٹرول کرنا ہو ذلیل کرنا ہو, تو وہ اس معاملے میں جو ہے نا وہ سب آگے آگے ہیں. لیکن جو اصل ان کا ایشو ہے اس وقت کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے, اس کو کس طریقے سے نکالنا ہے, کس طریقے سے اگر آپ مان بھی لیں کہ چلیں حکومت کے اوپر آپ نے پریشر ڈالنا ہے, تو وہ پریشر جو ہے وہ ہفتے بعد ایک دن جو ہے وہ منگل والے دن اکٹھے ہو کے جیل کے باہر احتجاج کر کے, تو اس سے تو جو ہے نا وہ پریشر جو ہے نا وہ کریٹ نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی جب کارکنان زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو گئے تھے تو حکومت نے واٹر کینن کا استعمال وہاں پہ کیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتنی تعداد میں بھی دوبارہ کارکنان جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکے. حالانکہ اگر پی ٹی آئی اتنی ہی جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں اور اپنے لیڈر کے لیے سنسیئر ہیں, تو واٹر کینن کے بعد تو اگلے دن ہی اسے زیادہ اسے ڈبل تعداد میں جو ہے نا وہ لوگ وہاں پہ موجود ہونے چاہیے تھے. لیکن جب تک آپ اگلے ہفتے کا انتظار کرتے رہیں گے اور اس سے بعد اگلے ہفتے کا, تو یہ تو معاملہ نہیں ہے. تو روزانہ کی بنیاد پر جب تک آپ احتجاج نہیں کرتے تب تک حکومت کے اوپر کوئی ایسا جو ہے نا وہ دباؤ نہیں آئے.
6: خاتون گائناکولوجسٹ کی جانب سے جسٹس آف پیس کے فیصلے کے خلاف درخواست اور فیصلہ جاری. طبی غفلت ایک تکنیکی معاملہ ہے جس کے لیے پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والا فورم ضروری ہے. پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو کیا میڈیکل سے منسلک جو معاملات ہیں ان کو ہیلتھ کیئر کمیشن بہتر انداز میں دیکھ رہا ہے؟
7: جی دیکھیں یہ بہت ضروری اور سینسٹیو ایشو ہے. میرے نا کافی عرصہ پہلے مجھے نا اس خبر سے یاد آیا, ایک ڈاکٹر کے ساتھ بھی میں نے اس بات پہ جو ہے نا وہ مشورہ ہوا تھا, تو میں نے ان کو یہ کہا تھا میں کہ جس طرح ہر چیز کے لیے عدالت ہوتی ہے اس لیے اسی طرح جو میڈیکل کے کیسز ہیں اس کے لیے بھی کوئی عدالت ہونی چاہیے. تو انہوں نے ہی مجھے انفارم کیا تھا کہ جو ہیلتھ کمیشن ہے اس کے تحت جو ہے وہ آپ شکایت درج کر سکتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر کے خلاف, اور اس پہ بڑی سخت کاروائی ہوتی ہے, یہاں تک کہ اس کا لائسنس بھی معطل ہو جاتا ہے اور اس کو دوبارہ پریکٹس بھی کرنے نہیں دی جاتی, اور اگر غفلت پائی جاتی ہے تو باقاعدہ کمپنسیشن ہوتی ہے, سزا دی جاتی ہے. تو اس نے کہا, مجھے بتایا تھا, اس نے کہا تھا بڑا فعال انتظام ہے اور کہتا لوگ اس فورم کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ کریں گے ہاسپٹل میں جو ہے نا مطلب یہ کہ, اور اس کے اوپر باقاعدہ ایس او پیز جو ہے نا وہ حکومت نے جاری کر دیے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ واقعات تواتر کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ سرکاری ہسپتالوں میں پرائیویٹ میں ہوئے تھے, اس کے بعد جو ہے نا مطلب یہ کہ حکومت نے باقاعدہ یہ سٹیپ لیا تھا. تو ہمارے یہاں پہ جو ایک بڑی بنیادی چیز ہے وہ انفارمیشن کا فقدان ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. ہاں غفلت ہو سکتی ہے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے مریض کے ساتھ غفلت ہوئی ہے اور آپ نے اس کو اکاؤنٹیبل جو ہے نا وہ ٹھہرانا ہے, تو اس کا ایک باقاعدہ ریلیونٹ فورم جو ہے نا وہ موجود ہے. اس فورم پہ اگر آپ کی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہوتی تو پھر جو ہائی کورٹس کا فورم ہے اس کو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, لیکن جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی اگر آپ عدالت کے پاس جائیں گے تو عدالت کا اختیار نہیں ہے کہ وہ میڈیکل کے معاملات کو جو ہے نا اس کو.
6: اچھا سر, ابھی جیسے لوگوں کو آپ نے کہا انفارمیشن نہیں ہے, 2000 روپے پیٹرول سبسڈی کے وعدے نے بھی لگتا ہے عوام کو رلا دیا. ایک ایسا طبقہ بھی اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حکومت 2000 ماہانہ دے رہی ہے. حکومت اس معاملے میں آگاہی پھیلانے میں آپ کو کیا لگتا ہے, سست ہے, ناکام ہے؟ کیا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا استعمال مشکل ہے؟ سبسڈی لینے کا طریقہ ہے کیا؟
7: جی دیکھیں, یہ جو سروے ہوا ہے یہ ایک نجی ٹی وی چینل نے جو ہے وہ مختلف پیٹرول پمپس کے اوپر جا کے لوگوں سے جب انفارمیشن لی تو میرے خیال سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس سبسڈی سے فائدہ اٹھا رہا ہو. حکومت نے جو ٹرانسفر ہے اس کو جو ہے نا وہ لیگل کیا کہ اگر کسی کے اپنے نام کے اوپر نہیں ہے تو اپنے نام کے اوپر جو ہے نا وہ کروا لے, یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. ہمارے یہاں پہ جو موٹر سائیکل جو سوار ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بڑی تعداد ہے ان کی, لیکن ایک اچھی تعداد ہے جنہوں نے یوزڈ جو ہے وہ موٹر سائیکل پرانے جو ہے وہ مارکیٹ سے لیے ہوئے ہیں, اور وہ پیپر کے اوپر یا جو ہے نا وہ بغیر رجسٹریشن کے جو ہے نا وہ بائکس وغیرہ جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں. بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پولیس والے جو ہے نا وہ روکیں تو آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں, لائسنس چیک کرتے ہیں, گاڑی کی رجسٹریشن جو ہے نا بائکس کی حد تک بہت کم چیک کی جاتی ہے. اگر گاڑی کو وہ جو ہے نا وہ روکیں تو گاڑی کی رجسٹریشن سب سے پہلے وہ تو وہاں پہ جو ہے نا وہ الٹا ہے, ریورس ہے, کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ اور لائسنس جو ہے وہ بعد میں چیک ہوتا ہے, پہلے وہ گاڑی کی رجسٹریشن جو ہے نا.
6: لیکن بلال صاحب یہ تو خدا نخواستہ اگر کہیں واردات میں استعمال ہو جائے تو یہ تو بہت بیسک سی انفارمیشن ہے جو موٹر سائیکل سوار کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر چوری ہو گیا کہیں واردات میں استعمال ہو گیا تو وہ تو مصیبت.
7: کراچی میں تو 90% یہی ہو رہا ہے. ہم نے مطلب کہ آپ دیکھیں آئے دن فوٹیجز جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں کہ دو موٹر سائیکل سوار آتے ہیں, وہ اپنا موٹر سائیکل چھوڑتے ہیں, کسی اور کا موٹر سائیکل لیتے ہیں اور جو ہے نا وہ چلے جائے, اور وہ اس پہ واردات ہی ہوتی ہیں اس پہ. لیکن یہ کہ لوگوں کا اندر مطلب ہے کہ وہ نہیں ہوتی ہے کہ اگر کسی کی بائک وغیرہ چوری ہوتی ہے اور اس کے اپنے نام کے اوپر ہو تو لوگ فوری طور پہ جو ہے نا اس کی کرتے ہیں, جس کی اپنے نام کے اوپر ہی نہیں ہوتی اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ اگر اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ ہو بھی جائے تو اس کو جو ہے نا وہ کوئی اس کو جو ہے نا فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال مطلب یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سبسڈی حکومت جو ہے نا وہ دے رہی ہے اس کے اندر جب تک حکومت اس کو باقاعدہ ایڈورٹائز نہیں کرتی, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پروسیس کو آسان نہیں کرتی کہ اگر آپ کو جو ہے نا وہ 2000 کی اگر آپ نے دے ہی دی ہے سبسڈی تو اس کا تو فائدہ جیسے نا ہمارے جو ٹیکس حکومت نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے وہ تو بل کے اندر لگا کے بھیج دیتے ہیں اور ہر بندے کو جو ہے نا بل کے ساتھ ہی جمع کروانا پڑ جاتا ہے. تو اگر یہ ریلیف آپ نے لوگوں کو دینا ہی ہے 2000 روپے کا تو کسی ایسی صورت میں دیں, بل کی صورت میں دے دیں, کسی صورت میں دے دیں تاکہ وہ 2000 اس کی جیب میں تو ہو, اس کا چاہے پھر وہ پٹرول ڈلوائے یا
6: نہ. جب اس کے نام ہی نہیں ہے تو کیسے دے دیں؟ اب کسی کے نام ہے اس کے بل میں چلا جائے تو فائدہ, مطلب یہ تو طریقے کار. یہ تو دیکھا سر, یہ تو موٹر سائیکل اتنا آ گئی یہاں پہ, اگر آپ کہیں نا جی مجھے پتا نہیں تھا, وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے. حکومت کو کہتی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کا فرض ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو میں خیال
7: بالکل میں نے یہ کہا نا کہ میں نے پہلے نمبر پہ یہ کہا کہ اس کو آسان کرے, اگر آسان جو ہے نا مطلب کہ اس کو کر سکتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. جو ایشو ہے وہ بالکل مطلب کہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر بائک آپ کے نام پہ ہے
6: تو
7: بالکل آپ کو جانا
6: بالکل ٹھیک. اچھا ایک ابھی سعد رفیق صاحب کی بڑی تصویریں میمز بنی ہوئی ہیں جی, کہ وہ پرتعیش عمارت میں ان کے شیئرز ہیں اور ون کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ ان کا فلیٹ ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس جانے والوں کے ہیں ان کی سرمایہ کار, ان کو مبارک ہو, انہوں نے اس وضاحت کی ہے. ایک تو عمارت کیوں مشہور ہے, اس کا معاملہ کیا, اور زیادہ تر اپارٹمنٹس ہیں کس کیس میں؟
7: یہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو دور تھا 2018 کا, اس وقت بھی جو ہے نا مطلب آیا تھا, اور ثاقب نثار جو تھے چیف جسٹس تھے انہوں نے ہی اس کو جو ہے نا وہ لیگلائز بھی کیا تھا, اور تب بڑا مشہور یہ مطلب ہے کہ ہوا تھا, اور تب نام نہیں لیا جاتا تھا اس کا, صرف یہ بتایا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کا فلیٹ ہے اس کے اندر. تو عمران خان صاحب نے تب خود بھی ایڈمٹ کیا تھا اور بتایا تھا, انہوں نے وہ سارے دستاویزات اور وہ سارے ثبوت بھی دیے تھے کہ کیسے انہوں نے کب یہ فلیٹ جو ہے نا وہ لیا تھا, کون سی زمین غالباً میاں والی کے اندر جو ہے نا زمین بیچ کے, اور اس کو جو ہے نا انہوں نے آبائی زمین بیچ کے تو یہ فلیٹ لیا تھا. خیر ریگارڈلس آف دا میٹر, اس کے اندر زیادہ تر جو فلیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے اور کچھ صحافیوں کے بھی جو ہے نا پلاٹس اپارٹمنٹس جو ہے نا وہ اس کے اندر موجود ہیں. اب وہ اپارٹمنٹس لیگل ہیں انلیگل ہیں, کیسے خریدے ہوئے ہیں, یہ ایک الگ جو ہے نا وہ معاملہ ہے. جب وہ زمین ہی جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کے لیز جو ہے وہ غلط ہے اور جو بنیاد ہے وہی جو ہے نا وہ غلط رکھی گئی ہے, تو اس کے اوپر بہرحال مجھے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب سی ڈی اے کو جو ہے نا اس بات کا خیال آیا, مطلب جب معاملہ جو ہے نا جب بلڈنگ بن رہی تھی, جب زمین خریدی جا رہی تھی, جب اپارٹمنٹس بن رہے تھے بیچے جا رہے تھے, یہ بڑا مطلب ہے کہ ایک وہ ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک نسلہ ٹاور تھا
6: کراچی میں تھا جی, اس کو تو انہوں نے
7: ہاں تو مطلب وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا کہ مجھے نہیں اب یاد ہے کہ مطلب اس وقت حکومت نے آرڈر تو کیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے کہ ان کو کمپنسیشن جو ہے نا وہ دی جائے, اب حکومت نے کیا کمپنسیشن دی ہے وہاں پہ ان لوگوں کو, دوبارہ فلیٹس ملے نہیں ملے, پیسے ملے نہیں ملے, کتنے ملے, یہ مطلب بہت سارے لوگ جو ہے نا بےچارے رول جاتے ہیں.
6: اب اس میں کیا ہے,
7: انہوں نے وہاں پہ
6: اس میں اس پہ کیا کریں گے, مطلب ابھی روکتی ہے, مطلب ابھی تو کہتے ہیں پرائم منسٹر نے کہا کہ
7: ہاں جی ابھی تو وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی ہے, اچھی بات ہے, لیکن کہنے کا مقصد بڑی سادہ الفاظ کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پہ اپارٹمنٹ خریدے ہیں اور جائز انکم سے جو ہے نا وہ خریدے ہوئے ہیں, ان کو تو مطلب ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا,
6: صاحب رفیق صاحب کا نہیں ہے اس میں اپارٹمنٹ,
7: نہیں نہیں ان کا جو ہے نا ان کا اپارٹمنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے, لیکن جو ہے نا وہ ایک بڑی جگہ ہے 13.5 ایکڑ کا جو ہے نا, اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے,
6: تعداد میں ہوں گے بالکل
7: جو ہے نا تقریباً 300-400 کے قریب جو ہے نا فلیٹ ہے.
6: اور اچھا سر آخر میں سوال, آج ٹائم پتہ نہیں کیوں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, انجیر محمد علی مرزا صاحب سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کسی فرد کے خلاف فوجی مقدمے میں رائے دینے کی مجاز نہیں ہے, اور انجیر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دیا گیا تھا. کیا اسلامی نظریاتی کونسل کسی کے خلاف اس طرح فیصلہ دے سکتی ہے؟
7: جی دیکھیں اس کے اوپر 495C جو ہے وہ کلاز لگتی ہے اور وہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے, لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر پینل کوڈ ہے اور اس کا جو ہے نا سزا اس کی مقرر ہے اور عدالت کے اندر اس کا کیس چلتا ہے, تو جو مجاز فورم ہے وہ عدالت ہی ہے اور سیشن کورٹ ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ کیس چلتا ہے. لیکن اگر جو ہے نا وہ نظریاتی کونسل جو ہے کوئی معاملہ بھیجا جاتا ہے تو پہلے دیکھا جائے گا کہ کیونکہ نظریاتی کونسل جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل یہ حکومتی ادارہ ہے, تو وہاں پہ حکومت جو ہے وہ کسی رہنمائی کے لیے عدالت بھی اپنا کیس ریفر کرتی ہے, پھر حکومت بھی کرتی ہے, صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ بھی ایڈوائس لیتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل سے اگر کسی قانون کو پاس کرنے میں کوئی معاملہ ہو, ایون قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی رہنمائی لے سکتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے. تو صرف اپنی رائے دینے کے جو ہے نا وہ مجاز ہیں, رائے دینے کی جو ہے نا وہ اتھارٹی ہے, وہ کیس کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے اس طریقے کا یا کسی کو ملزم جو ہے نا وہ ٹھہرانے کی وہ اتھارٹی.
6: بالکل ٹھیک ہے, میں ان کے دائرہ اختیار نہیں آتا. چلیں اچھا جناب کالز لے لیتے ہیں, ریکویسٹ میں آپ سے کروں گا آج مختصر بات کیجیے گا تاکہ میں 8-10 کالز میرے پاس آئیں تو میں سب کو لے لوں. 7997 سر فرسٹ کالر ایز یوزول آپ ہیں, 7997 آپ بات کیجیے.
8: کیسے ہیں آپ؟
6: جی بالکل شکریہ سر, تھینک یو.
8: ابھی یہ بات تو ابھی آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ ایک وہ لگا دی ہے کہ بھائی یہ ٹاپک ہے اسی پہ بات کرنے, ورنہ کوئی کہاں سے چیزیں بتاتا ہے کوئی کہاں سے. بات یہ ہے پی ٹی آئی والوں کے پاس لیڈرشپ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. عمران خان کی بہت بڑی مسٹیک یہ ہے, عمران خان کی کیا ہے, جتنے بھی سیاسی ہے پاکستان میں جن کو آپ سیاست دان کہتے ہیں, ان کی اپنی کوئی پولیٹیکل گرومنگ نہیں ہوتی, نہ یہ ایسی آرگنائزیشن بنا کے ان لوگوں تک بات کرنے. یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم جیسے چودھری ہیں اور نیچے وہ کیا ہوتا ہے وہ گاؤں میں کیا اس کو کہتے ہیں مراسی
6: کمی کہتے ہیں کمی,
8: ہاں وہ یہ پبلک وہ ہے اور ان کے ساتھ ایسا ہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, وہ جہاں یہ لوگ جائے وہاں جا نہیں سکتے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے, ان کی چیزوں میں اٹینڈ نہیں کر سکتے, ان کی دنیا الگ ہے, ان کی دنیا الگ ہے. تو خان صاحب کی جو غلطی ہے نا, اسی لیے وہ ابھی جیل میں ہیں. اگر انہوں نے اپنی آرگنائزیشن بنائی ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا.
6: تھینک یو سر. آپ
8: کہہ رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو ریکارڈز کا,
6: جی جی
8: پاکستان میں کسی چیز کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کچھ انڈسٹری میں ہم بھی انوالو ہوئے ہیں, کرنے جاتے ہیں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, پتہ چلتا ہے کچھ بھی.
6: ٹھیک ہے سر, آج ٹائم کم ہے. 5666 سر آپ آنے رہے ہیں. 5666
9: السلام علیکم. وعلیکم صاحب.
6: جی وعلیکم السلام سر.
9: ہم باتیں ادھر ادھر کی کر کے گھما دیتے ہیں, اس بات سے ہم ہٹ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے بیتی گنگا ہے, اس میں جناب پوتر عمران نیازی صاحب بھی نہا کے گئے ہیں, ہاتھ دھویا ہے. جدھر ان کا بس پڑا ہے, جدھر ان کا ہاتھ پڑا ہے, انہوں نے یہاں پہ اپارٹمنٹ بھی لیے ہیں, انہوں نے یہاں پہ زمینیں بھی ماری ہیں, انہوں نے یہاں پہ گھڑیاں بھی ماری ہیں, انہوں نے ہر وہ کام کیا. بھائی اگر آپ اتنے پوتر تھے آپ کو کیا ضرورت تھی پتوشا خانہ سے گھڑی لینے کی, آپ غریب تھے. تو بات سر یہ ہے سر کہ یہ بیتی گنگا ہے, سب اس میں نہاتے ہیں, تو وہ بھی نہا رہا ہے. اب بات دوسری چیز یہ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ جو اپارٹمنٹس ہیں اس میں پی ٹی آئی کے زیادہ اپارٹمنٹس ہیں, اب وہ پی ٹی آئی والے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی
6: کیا پتا سر پیسے دے کے لیے انہوں نے, ان کا کیا قصور ہے جب سب نے پیسے دے دیے, جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہ تو
9: اللہ کرے ایسا ہوا ہو, لیکن میں سمجھتا نہیں کہ ایسا ہوا ہوگا. تو یہ کہنا کہ اس دور میں سے بھی ایک بات کہوں گا کہ پاکستان ایک بہتی گنگا ہے, اس میں ہر بندے
6: ایسے خام خانہ الزام لگا کریں سر ہاتھ دھونے کے, نہیں سر نہیں پلیز ایسا نہیں نا. وہ اپنے آئینہ گئے دورے پہ, پانچ مطلب وہ جو دورہ ہے ان کا آفیشیل دورہ ہے, اس میں کیا. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو شجاع صاحب. 5415 میں خیال چھوڑ گئے, 5415 نہیں ہے. 96910 سر آپ آنے رہے ہیں. 6910 وعلیکم السلام سر.
10: فرشتے اور شیطانوں میں یا چور ڈاکو اور ایک ایمانداری میں ذرا سا فرق ہونا چاہیے نا. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جو جھوٹی قسم کھاتے تھے یا کھاتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا. میں نے بہت دفعہ یہ ریپیٹ کیا, جو بہت گوگل والے سرچ کرنے والے ان کو سرچ کرنا چاہیے کہ انہوں نے خود تسلیم کیا تھا کہ میں نے دبئی میں انویسٹمنٹ کر دی تھی شوکت خان کے جو ڈونیشن ان کے پیسوں کی, جو کہ بغیر پرمیشن کے وہ ہم
6: سر ان کی ہمت تھی نا کہہ دیا انہوں نے, ورنہ کو لوگ تو مانتے نہیں ہیں.
10: نہیں وہ تو جب انکوائری ہوتی ہے پتہ چل ہی جاتا ہے ہمت, تو پھر وہ ہمت دکھا رہے تھے تو پھر دوسروں کو چور نہیں کہنا چاہیے. کوئی کام آپ غلط کر رہے تھے وہی دوسرے کر رہے ہیں, تو آپ میں ان میں فرق ہونا چاہیے. اور یہی وجوہات ہیں जिसकी वजह से अब लोग खुद ही कहने लगे कि गलतियां हैं। पहली बात तो गलती भी और गुनाह भी है, और सबसे ज्यादा हाथ धोया है उनकी मिसेज ने जिनको उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। ये भी बताया
6: जब इल्जाम साबित होंगे तो पता चलेगा।
10: में खाते हैं नहीं तो जो भी होगा फैमिली के हिसाब से, जब आपने दूसरों की फैमिली को बदनाम किया तो
6: चलें सर। ठीक सर, आज थोड़ा टाइम कम है सर, थैंक यू।
10: अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतर करे, जो भी आने वाला हो वो इन किस्म की हरकतों से।
6: थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5794 सर, आप ऑन हैं।
11: 5794 भट्टी साहब, आज एक प्रोग्राम में ये जो अपार्टमेंट्स है ना, ये इनका जो सरगुना है ना सारा, वो हफीज शेख है, ठीक है। और हफीज शेख ने एज ए गिफ्ट हां साहब को 80 करोड़ का जो दिया है, और हुज़ैफ़ा रहमान ने, आज मैं क्लिप भी भेज देता हूँ, बिलाल साहब को भी भेज देता हूँ, उसने बोला है कि अगर मैं एक बात भी अगर ये साबित कर दे उसकी पूरी रिपोर्ट तो जनाब आप मुझे सू कर दें। बट्टी साहब बात देखे, बात वही आ जाती है जब तक बंदा अपने गिरेबान में नहीं ना झांकता, दूसरों को ओए ओए चोर डाकू फलां, तो भाई आप ही, आपकी टीम ही, आप लोगों ने भी तो फिर वही किया, तो फिर क्या फर्क रह जाता है। बात बड़ी सिंपल है, किसी को जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो चार उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में जिन लोगों ने पैसे दिए हैं अपना रोजी और अपना बेहतरीन उनका रिजल्ट है, तो उनके तो साथ तो उनका मामला ठीक होना चाहिए। बाकी यहाँ बप्टी साहब फिर वही बात आ जाती है, पाकिस्तान में कौन है। अब ये साकिब निसार को और दूसरे को सबसे पहले तो पकड़ना चाहिए ना कि भाई आपने एक होटल को किस तरह, मतलब इस तरह बिल्डिंग में लीगलाइज किस तरह
6: किया।
11: चले आज ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
6: 8156 आप ऑन एयर, 8156
12: हेलो
6: जी जी।
12: लेकिन जब ये अपार्टमेंट बिक रहे थे, मुझे पता है उसका, इमरान खान ने 5 करोड़ उनकी कीमत थी, वही देख खरीदा था,
6: ठीक है।
12: ऐसी जैसे बताया कि वो मियां वाली की जमीन बेच गई, तो उसके पास मनी फेल है, ऐसा नहीं,
6: ठीक है, मतलब वो तारे वहाँ पे पुना, ये तो नहीं कह रहे कि उन्होंने नाजायज
12: 80 करोड़ फलाना धमाका, ये सब कहानियां हैं।
6: अच्छा जी,
12: ऐसे कैसे अपार्टमेंट 80 करोड़ का हो सकता है ये। अच्छा जी, दूसरा हो गया वो अडियाला डेट में लोगों के आने की
6: जी।
12: लेकिन बेशक MNA MNPA सारे आ जाए या 1 लाख लोग भी जमा हो जाए, फिर भी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वो कंट्रोल CHQ के पास है।
6: सर आप 10,000 बंदा इकट्ठा कर लेना, सिर्फ 10,000 बंदा भी आ गया बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है।
12: जनाब कुछ भी आ जाएंगे वो फायर बाजर
6: ठीक
12: पानी छोड़ दें, गोली चला देंगे, पहले कर चुके
6: चले ठीक।
12: उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, जेल सुप्रिंटेंडेंट के पास कोई इख्तियार ना कोई हुकूमत।
6: ठीक है सर जी, आज थोड़ा टाइम कम है, थैंक यू सर। ठीक
12: है, वो ये स्कूल के पास है, उन्होंने मुलाकात नहीं करानी।
6: ठीक सर, थैंक यू। 6141 सर आप ऑन है, 6141।
13: अस्सलामुअलैकुम बेटी साहब।
6: वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम।
13: बेटी साहब मैं काफी दिनों से इंतजार में था, आपके पास खुला टाइम होगा, मैं जी भर के बातें करूंगा, लेकिन
6: आप जल्दी आप फर्स्ट फोन किया नहीं, आप ना 8:30 में फोन कर ले करें, जो पहला कॉलर मैं बिल्कुल तरतीब से लेता हूँ, यकीन करें कॉले जैसे।
13: मैं छोटी सी बात कहता हूँ, कट कटा के इतना कहता हूँ, अलीमाबादी ने खुद कॉल दी है ना, आप देखना यहाँ से भी कई जहाज भर के जाएंगे, सारे लोग आएंगे और हुकूमत का तख्त अलट देंगे। बहुत शुक्रिया आपका,
6: चलो थैंक यू। दो कॉले और है, पता नहीं मैं ले सकता हूँ। 5686 बात कर सकते हैं, 30 सेकंड सिर्फ। 5686
14: सलामुअलैकुम।
6: वालेकुम सलाम सर
14: जी। भट्टी साहब जल्दी से 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। नंबर वन जो है, आपने कराची की जो बात की सब्सिडी की 2000 की और मोटरसाइकिलों की, तो वहाँ रिश्वत इतनी चलती है कि जो चाहे जिसके नाम पे कर ले। डिफेंस में बंगले भी लोगों ने अपने नाम पे कर लिए, आज तक पता ही नहीं चला कि किसकी असली बंगला है वो।
6: दूसरा जो पंजाब की आपने... बात की थी मैंने, पंजाब में 2000 नहीं मिल रहे हैं। जी जी आगे।
14: अच्छा अच्छा, सिंध में नहीं मिल रहे,
6: सिंध में तो पहले ही ऐलान किया हुआ कुछ। हाँ जी
14: हाँ। दूसरा ईरान की जो वॉर चल रही है उसमें यही चाहिए पाकिस्तान को, पीस टीम को चाहिए कि यूएसए पे दबाव डालें और वो कहें कि जैसा था कंडीशन जंग से पहले, सब वहीं अपने अपने बैठ जाएं और खत्म कर लें।
6: थैंक यू सर। 7282 बहुत शुक्रिया। 7282 सर 20 सेकंड में बात कीजिए। 7282
15: सारी जायदाद अपनी वक्फ की दी है शौकत खान ने, शर्मी की इंतहा कर देने इस बंदे नूं, पैसा जुतियां मार दे।
6: चलो बस सर जी, आज मेरे को टाइम मैंने ऐसे कंप्लीट हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मिला सब क्लोज कीजिएगा सर।
7: جی جی کلوز میں بس ایسی ہے کہ ہم اس کو معاملے کو جو ہے نا ابھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ فالو کریں گے کیا جو ہے نا اپڈیٹس ہوتی ہیں پھر اپڈیٹ کریں گے
6: تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ کل آپ سے ملاقات ہوتی اور آپ سے بھی جائیں گے اجازت دعا میں رکھے گا یاد حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کوئی چیز ان آلویز فالو یو ہارٹ کیونکہ سب اچھی کے بعد بشر زندگی ان شاء اللہ ہماری ایک ملاقات اب کل شام 7 بجے اسٹوڈیو میں جی مریم میزبان اشرف بھٹی کو دیجیے اجازت اللہ حافظ اور سپرد مالک

السلام علیکم، دس از نعیم طارق یعنی فرام دی آرٹ آف انویسٹنگ. تھینک یو سو ویری مچ آپ کا لاسٹ ویک کا پروگرام پسند کرنے کا، اور بہت زیادہ ڈفرینس جو ہے وہ اب میڈ ہو رہا ہے بیسڈ آن جو مارکیٹ اب آگے جا رہی ہے. دو تین مہینے پہلے یا سوری دو تین ہفتے پہلے ہم نے جو ہے بہت زیادہ ڈسکس کیا تھا بیسڈ آن جو گلوبل اکنامی یا گلوبل پالیٹکس جو اس وقت چل رہی ہے، اس کی وجہ سے ٹورنٹو اسٹاک ایکسچینج اینڈ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں کافی جو ہے وہ ہمیں ڈفرینس دیکھنے میں آیا تھا. انفیکٹ اب جب چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں، چیزیں جو ہے وہ اٹس گیٹنگ ان ٹو دا پراپر ڈائریکشن، ناؤ وی آر سیئنگ دیٹ اسٹاک مارکیٹ از گیٹنگ آن دا اسٹیبل سائڈ، اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اٹ ٹوڈے. انٹرسٹ ریٹ کینیڈا میں بھی اور یو ایس میں بھی جو ہے وہ اسٹیبل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے دیٹ از گیٹنگ ان ٹو آر نیکسٹ مومنٹم. اور ہم نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی جو ہے وہ لاسٹ ویک بھی ڈسکس کیا تھا ہم نے، دیٹ فار آل دی نیو ڈیولپمنٹ یو آر ایگزمپٹ فار ایچ ایس ٹی اف یو بائی اٹ فرام اور اف یو بک اٹ فرام مارچ اپریل فرسٹ انٹل مارچ 31st نیکسٹ ایئر. سو یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اوور آل دیٹ از فار ٹو بیٹرمنٹ آف دا اکانومی. سو لیٹس اسٹارٹ اور پروگرام. آج جو ہے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اوور آل ہی مارکیٹ ٹرینڈ، مارکیٹ اسٹرکچر، پرائس ایکشن کیا ہوا. سو نیس ڈیک واز اپ اور نیس ڈیک رہا 24,800 پر. بگ ٹیک ارننگس اس وقت مائکروسافٹ اور میٹا دے آر بومنگ رائٹ ناؤ. مائکروسافٹ نے کچھ نئی انوویشنس کی ہیں ابھی، ایک انوویشن ان شاء اللہ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ اگلے ویک بھی شیئر کروں گا. دے ہیو اسٹارٹ میکنگ اپ اے گلاس وچ از کال مائکروسافٹ سلیکون، اور انسٹا آپ کا ڈیٹا جو ہے جتنا وہ اس گلاس میں اب اسٹور ہوگا انسٹیڈ آف یو ایس بی اور انسٹیڈ آف جو ہے وہ ہارڈ ڈرائیو میں. سو دے ہیو میڈ اٹ ناٹ میڈ اٹ ٹو پبلک ایٹ یٹ، بٹ دس از کمنگ ان اینڈ دیٹ وڈ بی اے میجر چینج فار مائکروسافٹ. ایس این پی 500 دے ہیو ہٹنگ ریکارڈ بٹ اسٹرگلنگ ود دا بینکنگ ویکنیسز. یہ ہمیں پتا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے مارکیٹ یو ایس میں بھی جو اسٹڈی آپ کے پاس انٹرسٹ ریٹ رہا، جس کی وجہ سے بینک تھوڑے سے جو ہے وہ ویکر ہو رہے ہیں یو ایس میں. کینیڈا کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہے، وچ از وائی وی آر ویری efficient in that way. TSX jo hai 33,900 ra, which is lower and weighed down by sticky inflation data, and that's exactly what we have seen. Inflation is for jo hai wo bahut zyada different chal raha hai Canada mein, and along with jo prices hai grocery or food prices hai, they are kind of jacking up. So that's what we have seen. Crude is for jo hai is week 107 pe aa gaya, right, اور 7% upar aaya Wednesday ko as the Strait of Hormuz remains blocked. Ab wapas Strait of Hormuz block ho gayi hai, which is why کروڈ از کمنگ اپ. اچھا جی، جو ہم نے انٹرو میں ڈسکس کیا کہ مارکیٹ از گیٹنگ اسٹیبلائز اینڈ وتھ سلیکٹو اسٹرینتھ ایمرجنگ، مارکیٹ کوئی اب پینک موڈ میں نہیں رہی ہے، کول ڈاؤن ہو رہی ہے اور اب جو ہے وہ اسٹیبلائزیشن اور ایویلویشن موڈ میں مارکیٹ چل رہی ہے. یو ایس مارکیٹ کا اوور آل کیا رہا، جو مارکیٹ بہیویئر تھا دیٹس میجر انڈیسز رائٹ جو موو سائڈ ویز اوور آل، اور اسمال گینس لاسز جو ہے وہ دیکھنے میں آئے کنسالیڈیشن فیز آفٹر ریسنٹ ولیٹیلٹی. اور یہی پچھلے چار پانچ ویکس سے مارکیٹ بہت ولیٹائل تھی، اینڈ دیٹس ریزن ناؤ وی آر سیئنگ ان اے ڈفرنٹ فیز. میکرو ڈرائیورس جو یو ایس مارکیٹ کے لیے رہے وہ آئل اسٹیبلائزیشن ہے، اٹس بین سیٹلڈ آفٹر پرائر اسپائکس، اور آئل جو ہے وہ اسٹیبلائز ہو رہا ہے ابھی بھی. جو ہم نے جیسے ذکر کیا 107 بیرل تھا لاسٹ ویک، اٹ واز لائک 94 بیرل، and that's how we are seeing it. So energy price jo hai wo Toronto stock exchange aur Toronto mein badhi hai, and that's what we have seen. Inflation still in focus US mein, it's not accelerating but it's still not falling fast. Interest rate expectation jo thi wo waisi rahi jaisi hai, and we are not out of inflation risk yet. To inflation hai US mein aur wahan ka risk jo hai wo hai bhi wahan par. انٹرسٹ ریٹ انسرٹنٹی، یہ تھی کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن آج جو اس ویک جو نیوز آئی ہے اس کی وجہ سے وہ اسٹیبل رہا ہے، سیم رہا ہے، جس کی وجہ سے انویسٹر ریمینس کوشس، اور امپیکٹ کیا ہوا ہے کہ لمٹس اپ سائڈ ان دا گروتھ اسٹاک. اچھا جی، انڈسٹریل جو ہے وہ کنسسٹنٹ اسٹرینتھ پہ رہی ہے رائٹ، روٹیٹنگ ان ٹو ریئل منی سیکٹر. انڈسٹریل جو ہے وہاں پہ پیسہ موو ہو رہا ہے وہاں پہ. کنزیومر ڈسکریشنری، اکنامک آؤٹ لک اور کنزیومر اسپینڈنگ ایکسپیکٹیشن، کیونکہ آپ کی بائنگ پاور ہوگی تو آپ جو ہے وہ اسپینڈ کرو گے، اینڈ دس ایگزیکٹلی واٹ وی آر سیئنگ ان دا یو ایس مارکیٹ. اچھا، انرجی نو لانگر لیڈنگ، ٹیک جو ہے وہ اس نے ٹیک اوور کر لیا یو ایس میں، اور آئل اسٹیبلائزیشن لیس اپ سائڈ. یہ ہم نے لاسٹ ویک بھی ڈسکس کیا تھا کہ آئل کی مارکیٹ جو ہے وہ اگر اسٹیبلائز ہوتی ہے تو

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے اس پہ معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے متعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: اپنے سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین سم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورانٹو کے گردنما میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:24۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:34۔ طلوع آفتاب 6:04۔ آج کا کال، یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ آج 4 مئی ہے، 17 ذی قعدہ سوموار، منڈے کا روشن خوشگوار دن، +20 تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل بارش کی پیش گوئی ہے، +14 میکسیمم ٹمپریچر رہے گا۔ ایسی میرڈی پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی تنازع بھی ہے کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر 4165930003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 4163005600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 4163005600

ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. علی میاں خان نے تمام پارٹی رہنماؤں اور ان رہنماؤں کو کل اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کی ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ اس دفعہ ایسا ہوگا؟ کچھ چینج آئے گی؟ اس سے بات بھی کریں گے اور بلال صاحب سے بھی اس سوال کو پوچھیں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹیٹ یونٹ

0: تین افراد زخمی ہو گئے جبکہ فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آگ لگ گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ اس کا فضائی دفاعی نظام میزائل حملے کا جواب دے رہا ہے۔ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 3 میزائل فضا میں ہی مار گرائے ہیں جبکہ 4th میزائل سمندر میں گرائے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دینے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی 7 کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے امریکی بحری جہازوں یا پروجیکٹ فریڈم کے آپریشنز میں مداخلت کی تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ جاری سفارتی مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے اور ایرانی قیادت کا رویہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ لچکدار ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ پروجیکٹ فریڈم دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان کردہ ایک نیا بحری آپریشن ہے جس کے تحت امریکہ ان بحری جہازوں کو بحفاظت نکالنے کی کوشش کر رہا ہے جو ایران کی جانب سے عملی طور پر قائم کردہ ناکابندی کے باعث آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سینٹکوم کا کہنا تھا کہ ابتدائی مرحلے میں 2 امریکی پرچم بردار تجارتی جہازوں کو بحفاظت اس راستے سے گزار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران کی پاسداران انقلاب نے امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ 2 امریکی پرچم بردار تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران کوئی بھی تجارتی جہاز یا آئل ٹینکر آبنائے ہرمز سے نہیں گزرا اور امریکی دعوے بے بنیاد اور مکمل جھوٹ ہیں۔ دوسری جانب عمان کا کہنا ہے کہ ولایت بخا کے ایک قصبے میں واقع رہائشی عمارت کے حملے کے نتیجے میں 2 غیر ملکی زخمی ہو گئے۔ جس رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا وہاں ایک کمپنی کے ملازمین رہائش پذیر تھے۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں حملے کی اطلاعات کے بعد عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور خام تیل کی قیمت $115 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ واضح رہے کہ ابوظبی کے آئل فیلڈ سے ایک پائپ لائن فجیرہ تک جاتی ہے جس سے آبنائے ہرمز کے مؤثر طریقے سے بند ہونے کے باوجود محدود مقدار میں خام تیل کو ٹینکروں پر لوڈ کیا جا سکتا ہے اور عالمی منڈیوں میں بھیجا جا سکتا ہے۔ ادھر امریکہ کے قبضے میں لیے گئے ایرانی جہاز توسکا کا عملہ پاکستان کے راستے اپنے وطن واپس پہنچ گیا۔ واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے تحویل میں لیے جانے والے ایرانی بحری جہاز کا 22 رکنی عملہ گزشتہ رات بحفاظت پاکستان پہنچ گیا تھا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ بھارت کی 5 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کے مطابق ویسٹ بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے 207 نشستیں جیت لی ہیں جبکہ ترمنول کانگریس صرف 81 سیٹیں جیت سکی۔ ممتا بینرجی اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکی۔ آسام میں بی جے پی حکومت کی واپسی ہوئی ہے جہاں اسے 82 سیٹیں ملی ہیں۔ تامل ناڈو میں ٹی وی کے نامی پارٹی نے سب سے زیادہ 107 نشستیں جیتیں جبکہ کیرالا میں 63 سیٹیں جیت کر کانگریس سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے تمام پارٹی عہدیداروں اور رہنماؤں کو منگل کے روز اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کل اڈیالہ جیل پہنچے۔ ادھر جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں فوج کی پوسٹ پر ایک ناکام خودکش حملے کے بعد 7 افراد زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق حکومت پی آئی اے کی ملکیت 25 مئی کو عارف حبیب کنسورشیم کو منتقل کر دے گی۔ واضح رہے کہ عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کے باقی ماندہ 25% حصے بھی خرید لیے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں آج گرمی کی شدت سے 8 افراد انتقال کر گئے۔ کراچی میں آج رواں سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا جو 44.1 سینٹی گریڈ رہا۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے فائنل میں پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹوں سے ہرا کر دوسری مرتبہ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو گول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے

0: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ CMR 101.3 FM ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ 416-593-0003 ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਪਿਕਨਿੰਗ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਓ ਨੇ ਬੜਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। 1620 ਦਸਤਖਤ ਉਸਮੇ ਹੈ ਔਰ ਟੈਕਸ ਮੇ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਮੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫਰੀਜ਼, ਇਸ ਕੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੋ ਹੈ ਆਵਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਪਰ ਇੱਕ ਆਵਾਮੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜੋ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੇ 23 ਸੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਕੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਰੁਕਨੇ ਕਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1620 ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਦਸਖਤੋਂ ਕੀ ਹਮਾਇਤ ਮੇ ਪੇਸ਼ ਗਈ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਜੋ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੋਂ ਕੀ ਬੜਤੀ ਹੋਈ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੇ ਕਾਸੇ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਲਦਿਆਤੀ ਮਾਲੀਆਤੀ ਫੈਸਲੋਂ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ہمارے میڈیا پروفیشنل بھی ہیں اور ریلٹر کاروباری دوست بھی ہیں، عزت مجیب نے یہ شروع کیا تھا درخواست تقریباً 29 مارچ 2026 کو سٹی کلرک کے پاس باضابطہ طور پر اس کو رجسٹر کروایا گیا تھا اور انہوں نے ملاقات بھی اس حوالے سے کی تھی اور اس میں عزت مجیب صاحب، رضا خورشید صاحب، بہت سے اور لوگ ہیں، محمد احمد، امجد علی، معراج، وسیم اعجاز، اختر جعفری، عبدالرؤف، شجاع خان سب شامل ہیں۔ اس کی نقل بھی دی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس کو فوری فریز کیا جائے، آئندہ کسی بھی ٹیکس کے اضافے سے پہلے لازمی طور پر عوام سے مشاورت کی جائے اور شہر کے اخراجات کی بھی شفافیت کی بات کی گئی ہے، لاگت کی کمی کے اقدامات کے حوالے سے کہا گیا ہے اور تفصیلات بھی، کوئی ٹیکس لگائے تو اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے اور اس بات پہ زور دی گیا کہ پراپرٹی ٹیکس میں کسی بھی مجوزہ اضافے کے حوالے سے شہر کی جانب سے واضح، کھلی اور ہر وقت کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی میئر سے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ سنجیدگی سے اس کو لیا جائے گا۔ اب باقی بھی شہروں کو ایسا کرنا چاہیے، بس پراپرٹی ٹیکس ریگولرلی بڑھ رہے ہیں، عظم مجیب صاحب اور ان کی وہاں ٹیم جو ہے میں خیر اس حوالے سے اچھا کام کر رہی ہے کہ کم از کم جو ہے اس چیز کو اٹھا تو رہی ہے اور 1620 بڑے سائن ہوتے ہیں، کافی سگنیچر ہوتے ہیں اور دیکھیں اس کے اوپر اب کیا کام ہوتا ہے۔ اچھا جناب، آپ کو بتا دیں کہ لیزاز کاسمیٹکس کی ویئر ہاؤس سیل جو ہے اب بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں، آج کا دن تو کمپلیٹ ہوا، اب 8, 9 اور 10 تین دن رہ گئے ہیں۔ 135 کامرس ویلی ڈرائیو ایسٹ مارکھم میں یہ ویئر ہاؤس سیل ہے جس میں آپ کو کاسمیٹک، اسکن ٹریٹمنٹ کے پروڈکٹس، پروفیشنل ہیئر کیئر کے پروڈکٹس، ہیلتھ اینڈ بیوٹی پروڈکٹس، برانڈ نیم پرفیومز آپ کو ملیں گے فری، اس کے علاوہ آپ کو ڈیزائنر سن گلاسز ملیں گی، بہت زبردست قسم کی چاکلیٹس ہیں اور مدرس ڈے کے لیے بہت زبردست گفٹ آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے، تشریف لے جائیے 135 کامرس ویلی ڈرائیو ایسٹ مارکھم میں یا lizazcosmetic.com پہ جا کے آپ مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ کمرشل بریک لیں گے، پروگرام میں واپس آتے ہیں، اسٹے ٹیون۔
1: یونی گلوبل ایڈوائزر انک آپ کے لیے لائے ہیں ایک گولڈن اپرچونٹی جس میں گورنمنٹ آپ کے پورے اسٹڈی پروگرام کو اسپانسر کرتی ہے، ساتھ ہی لیونگ ایکسپینسز کے لیے نان ریفنڈیبل گرانٹ بھی دیتی ہے جو 15,000 سے $50,000 سالانہ تک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، سٹیزن ہیں یا پھر پروٹیکٹڈ پرسن ہیں تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر کلائنٹس کی ایج 40 سال یا اس سے زائد ہے۔ آپ گھر کے کمفرٹ سے 2 سے 3 گھنٹے فلی آن لائن ایزی ٹو پاس کورسز کریں اور نان ریفنڈیبل گرانٹس اور لیونگ ایکسپینسز کے حقدار بنے۔ ان کی فیس صرف $299 ہے، وہ بھی گرانٹ ملنے کے بعد، کوئی کمیشن نہیں۔ مزید معلومات اور اسسمنٹ کے لیے ابھی کال کر لیں 437-264-3175۔ اٹس 437-264-3175۔
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636.
3: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
4: 416-904-2046 or 416-662-7861.
5: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
6: हाँ, Brampton TV and Appliances, जहाँ special sale चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
5: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
6: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
5: दैट्स वंडरफुल।
6: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
5: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
6: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैकलॉगलिन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेज.ca।
1: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ۔ پی سی لاہور کے شیف، جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، ریجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب۔ نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل، ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30، ریجوے پلازا، مسیساگا۔ فار بکنگ انفارمیشن کال 905-514-7877۔ وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری، چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین۔
7: لیسا کی یاد نہیں آئی تجھے جسی؟ جسی کو چھوڑیے، کیونکہ لیساز کاسمیٹکس لائے ہیں سپرنگ ویئر ہاؤس سیل خاص آپ کے لیے۔ پرفیوم، سکن کیئر، میک اپ، ہیئر کیئر، ڈیزائنر سن گلاسز، چاکلیٹس اور بھی بہت کچھ، وتھ میگا سیونگز اپ ٹو 80% آف۔ دھرندر ڈیلز آن آل یور فیوریٹ ورلڈ فیمس برانڈز جیسے ٹام فورڈ، ورساچے، ارمانی، ہزارو اینڈ مور۔ آپ کو آنا ہے 135 کامرس ویلی ڈرائیو، ایسٹ مارکم، ہائی وے 404 اور 407 کے بہت قریب، اینڈ کلوز ٹو 401۔ سیل چلے گی اپریل 18 سے مے 10 تک، پرفیکٹ فار مدرس ڈے گفٹنگ۔ تو زیادہ سوائگ ایٹ کم پرائز، صرف لیساز ویئر ہاؤس سیل پر۔ وزٹ لیساز کاسمیٹکس ڈاٹ کام۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خاتون حضرات. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آنریبل روبی ساہوتا صاحبہ, ممبر پارلیمنٹ ہیں فرام برمپٹن نارتھ کیلیڈن, اینڈ شی از آلسو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار کمبیکٹ کرائمس. خوش آمدید کہیں گے روبی ساہوتا جی, ویلکم یو ان ٹورنٹو 360 ٹی وی.
1: تھینک یو سو مچ مسٹر بٹی فار ہیونگ می آن پروگرام ٹوڈے.
0: بہت شکریہ. دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو گورنمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے کینیڈا گروسری بینیفٹس کا اعلان کیا تھا, اور اس کے بعد ابھی حال ہی میں فیڈرل ایکسائز ٹیکس جو ہے اس کے حوالے سے, اس کو سسپینڈ کرنے, فیول ٹیکس جو ہے اس کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے بات کی. سو کتنا امپورٹنٹ ہے آج کل جو ایران امریکہ وار کے بعد جو کرائسس ہے اسپیشلی ان دی پاور اینڈ فیول ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں, تو کیا اس کے پیچھے کیا خاص بات تھی, گورنمنٹ نے کیوں سوچا اس کو؟
1: price of gasoline hagia diesel it's fluctuating daily because there's unpredictability right ukraine war vele bhi apan ne dekha tha ki prices you know skyrocketed increased quite a bit and it was difficult right now prices are continuing to fluctuate and we want to support canadians in this time that's why until we're going to suspend the federal excise tax on fuel and that will help save 10 cents per liter for gasoline and 4 cents for diesel previously jadon mark carney saab prime minister bane
0: ji ji
1: actually do initial steps the pehla to unhone income tax di bracket jehdi hegi ya oh katai sigi pehle income tax bracket di and that helped relieve income tax at about $800 a year for about 22 million Canadians. Dusri cheez jo kiti si jo consumer carbon tax si oh remove kar ditta si udon 18 cents da fark paya si ga gas de vich. We saw gas come down in June of 2025 and now we've taken this next step to remove or suspend excised fuel tax so that دوبارہ لوکاں نوں ریلیف مل سکے ایٹ دی پمپ. ایہدے نال کافی انڈسٹریز وی امپیکٹڈ ہیگی ہے, جس طرح اپنی ٹرکنگ انڈسٹری خاص کر کے اپنے ایریا دے وچ از اے ہب فار لوجسٹکس اینڈ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ فار میکنگ شور دیٹ اپنا جڑا جو بھی چیزاں لوجسٹکس دے تھرو جا رہی ہیگیاں نے بھی اہدے تے بھی امپیکٹ نہ پے. سو دیٹس اباؤٹ 28 سینٹس ایٹ دی پمپ.
0: اے ہن بالکل سسپینڈ کچھ لمیٹڈ ٹائم واسطے کیتا ہے, اور آف کورس اس کا اثر گورنمنٹ ریونیو تو بھی پائے گا, تو اس نو کی اے سوچتے کہ نو کنٹینیو کریں گے یا بس اتنے عرصے سے, کیونکہ جڑی وار ہے وہ فی الحال تے نظر نہیں آندی اور اس کا امپیکٹ بعض اوقات اس قسم کے معاملات دا فار سو مینی ٹائم, مطلب فار سو مینی ٹائم مراد ہے کہ فوری طور پہ شاید ختم بھی ہو جائے لیکن

اکھاں بند کر کے ذرا غور نہ میرا شعر سنو. حشر دہاڑے جدوں عملاں نوں توڑ

ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔

امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔

0: اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے۔

0: اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔
1: اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا،
0: کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔
1: من

جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔

اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فوائش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔

جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔

0: عطائك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں.

0: اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔
1: وقف

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔

اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔

0: يقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
1: بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے.

0: اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

0: القتل انه كان منصورا.
1: اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوی شریعت, اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے, تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتح یاب ہے.

0: اولا
1: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔

اور جب کوئی چیز معاف کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔

0: اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل، کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔
1: کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا،
0: ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔

اے پیغمبر، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔

ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔

اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔

0: یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے،
1: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا،
0: دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔

0: اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟
1: قل کونوا حجارتا او حدیدا،
0: کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا،
1: او

یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا۔

0: جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

کہو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔

یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے، یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔

اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔

جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔

0: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔
1: تو

اور ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔

اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔
1: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما۔
0: تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔
1: وَإِذْ

اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔

یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔

0: اور اے پیغمبر جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بچلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے۔
1: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا،
0: اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے۔

0: جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
1: اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔

اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔

0: اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔
0: اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔

0: اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ۔
1: الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا،
0: مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔
1: قل

0: اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
0: اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو،
1: اَوْ تَ

0: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں. کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں.

اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ کرے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے، اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔

یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں، تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا۔

اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

0: اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔
1: وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ،

0: اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
1: اوک

0: اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔
1: قل

0: کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسی ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
1: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا،
0: اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔
1: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا،
0: اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔
1: قُلِ

کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔

0: اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت ہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے،
1: ماکثین فیہ ابدا،
0: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے،
1: وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا،
0: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔

ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔

0: اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
0: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟
1: اِذْ

0: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔
1: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا،
0: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا۔

اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے اللہ ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے، تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے۔ وَإِذِ

0: اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔
1: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے، تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔

اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔

0: بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا،
0: اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا۔

0: شدا.
1: مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کروں گا, اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا.
1: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے.
0: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

0: اتحدا
1: اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو, اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہ پاؤ گے.

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہنا نہ ماننا۔ وَقُلِ

0: کہ لوگوں یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔
1: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا،
0: اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔

اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔

0: نفرا،
1: اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی، تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔

0: تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا
1: لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا
0: مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا.

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو؟

0: رَزْقًا
1: تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔
0: او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
1: یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو۔

0: احدا
1: اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔

0: اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔
1: هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا۔
0: یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے۔
1: وضرب

0: اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
1: المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔
0: مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی ہیں اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔

اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔

0: اور جو عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔
1: وَإِذْ

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔

اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔

0: اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔
1: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔
0: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔
1: وَمَنْ

0: تو اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔
1: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

0: اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا،
0: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں، جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ وَإِن

0: اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا۔
1: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔
0: موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔

0: رشدا.
1: موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں.
0: قال انك لن تستطيع معي صبرا.
1: خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے.
0: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
1: اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو.

0: موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔
1: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔
0: خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔

0: امرا
1: تو دونوں چل پڑے, یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا. موسیٰ نے کہا, کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی.
0: قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا
1: خضر نے کہا, کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟
0: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا
1: موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے.

پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، ٹورنٹو 360 کی افطار اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ذالک الکتاب کا یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے پہلی رمضان سے، جو ہے الحمدللہ ہم اس کو آپ کے سامنے روزانہ پیش کرتے ہیں، اور آج جو ہے وہ 15ویں سپارے سبحان الذی کی جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ تفسیر پیش کی جائے گی، اور جاوید اسلم صاحب الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ اس سپارے کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ تو ناظرین، ایک طرف ایک بڑی اہم ترین مسئلہ ہے جو کہ میں نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بعض دفعہ پارکنگ، جب مساجد کے اندر ہم آتے ہیں تو پارکنگ کے ایشوز کے اوپر کافی ساری تلخ کلامی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ جناب ایک آدمی انڈیکیٹر دے رہا ہوتا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے وہ داخل ہو کے اس پارکنگ میں جلدی سے لگا دیتا ہے، اور جناب پھر بحث و مباحثہ شروع ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ذرا ہمیں ان تمام چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم ایک دوسرے سے درگزر کریں، احسان کے معاملات کریں۔ اگر چلیں آپ کو تھوڑی مشکل سے پارکنگ وہ مل رہی ہے یا دوسری تھوڑی دور جگہ جانا پڑ گیا ہے، تو تھوڑا صبر کر لیں اس کے اندر، بجائے یہ کہ ہم اس کو کانفلکٹ بنائیں اور ان کو مسائل کو بنائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ ایشو تو ویسے تکبر اور ایگو کا ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہماری ایگو ہرٹ کرتی ہے کہ جی میں کوئی بڑی چیز تھا اور اس نے جناب میری جگہ لے لی۔ تو ہمیں جو ہے تکبر اور ایگو سے، اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر اور ایگو پسند نہیں ہے، ہم اس سے اجتناب کریں۔ تو آئیے ہم جاوید اسلم صاحب سے جو ہے وہ 15ویں سپارے کی جو ہے تفسیر سنتے ہیں۔
1: الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا۔ اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا فانک خیر المتقبلین۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ یہ پارہ نمبر 15 ہے جو سبحان الذی کے نام سے موسوم ہے، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کے اندر دو صورتیں ہیں کہ جو بہت ہی پیاری صورتیں ہیں اور بہت ہی گویا کہ امپورٹنٹ صورتیں ہیں، اس اعتبار سے کہ ان کے اندر بہت اہم مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک ہے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، اس کے دو نام جو ہیں کہ وہ ہمیں ملتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الاسراء، اور دوسری سورہ مبارکہ سورۃ الکہف جو ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ مختصر سے وقت کے اندر۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دو صورتیں حکمت قرآن اور فلسفہ قرآن مجید کے فلسفے کے اعتبار سے نہایت ہی جامع ترین صورتیں ہیں قرآن مجید کی، اور یہ قرآن مجید کے بالکل وسط میں گویا کہ یہ شامل کی گئی ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان دو صورتوں کے اندر بہت سارے مسامین ایسے ہیں کہ جو بالکل مشابہ ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور گویا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ کوئی دو جڑواں بہنیں ہوتی ہیں، یہ بالکل ان دو صورتوں جو ہیں ان کا یہ اس طرح کا تعلق ہے کہ ان کے اندر مضامین کے اعتبار سے بھی بہت ساری مشابہت پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آیات بھی ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ اور خاص طور پر جو ان دو صورتوں کے اندر جو چیزیں آپ سمجھیے جو مشابہ ہیں اور جو کامن آئی ہیں، وہ ان کو اگر ہم دیکھیں تو بالکل جو آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس سے پہلے کہ ہم یہ مشابہت سمجھیں، اس کے حجم کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا حجم بھی بالکل دونوں صورتوں کا ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، کہ ان دونوں صورتوں کے اندر 12-12 رکوع ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو آیات کی تعداد ہے وہ 111 ہے، اور سورہ کہف کے اندر 112، گویا کہ حجم کے اعتبار سے بھی برابر ہے۔ ان کا آغاز بھی بالکل ایک ہی انداز سے ہو رہا ہے، ایک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کیا گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ یہاں سبحان الذی سے گویا کہ آغاز ہو رہا ہے، سورہ کہف کا جو آغاز ہو رہا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، وہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ الحمدللہ۔ تو یہ جو دو کلمات ہیں جن سے ان دونوں صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے، بڑے ہی پیارے گویا کہ الفاظ ہیں، اور خاص طور پہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مبارک بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو کلمات ہیں کلمتان حبیبتان، یہ دو کلمے اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، یہ زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں. وثقیلتان فی المیزان، لیکن یہ اللہ کی میزان کے اندر ان کا بہت وزن ہے. اور وہ دو جو کلمات وہ کیا ہیں، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ. تو ان دونوں صورتوں کا آغاز بھی اس طرح سے ہو رہا ہے. اور ان میں دیکھیے کہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کو نمایاں کیا ہے. سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ ہی، اللہ جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیت سے پکارتے ہیں تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبدیت کو نمایاں فرماتا ہے. اسی طرح سورہ کاف میں جو آغاز ہو رہا ہے وہاں پہ بھی دیکھیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اپنے بندے کے اوپر نازل کی ہے. اسی طرح ان کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ وہ بھی کل کا جو لفظ ہے اس سے ہو رہا ہے، یعنی جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کے بھی آخر میں وہ تین کل آ رہے ہیں جس میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا وَيَمْ لَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الزُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ گویا کہ جو سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہو رہا ہے وہ بھی کل سے ہو رہا ہے، اور پھر سورہ کہف کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ بھی اسی سے ہو رہا ہے. قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس کا ترجمہ انشاءاللہ ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن میں جو چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مشابہت ہے ان کے اندر. پھر ان دونوں صورتوں کے بالکل وسط میں، یعنی ساتواں رکوع سورہ بنی اسرائیل کا، اس میں بھی واقعہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ جو ہے وہ آیا ہے، اور ساتویں رکوع کے اندر ہی سورہ کہف کے اندر بھی یہی واقعہ جو آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا آیا ہے وہ بھی گویا کہ بالکل درمیان میں آیا ہے. اور پھر اس کے اندر جو ہجرت کا اشارہ ہے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا بھی منقول ہے، ربی ادخلنی مدخل صدقم واخرجنی مخرج صدقم واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. اور اب یہ دیکھیے ہجرت میں اب وہ بھی مرحلہ آنے والا تھا کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غار ثور کے اندر چھپنا پڑا ہے. گویا کہ یہ بھی وہ مشابہت ہے وہ اصحاب کہف کے ساتھ، کہ کس طرح سے وہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 309 سال کے لیے اس غار کے اندر چھپا دیا. تو گویا کہ یہ بھی ایک مشابہت کا انداز ہے کہ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں ہجرت کے سفر، کیونکہ وہ ابھی ہونے والا تھا، اس کی طرف اشارہ فرما دیا. اور پھر اس میں قرآن مجید کے بارے میں بھی جو اس کی عظمت ہے اس کے بارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بار بار، میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. یہ جو صبح کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے اس کے اندر جو قرآن فجر جس کو کہا گیا ہے، یہ کیا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں اور اس تلاوت کو جو صبح قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے اندر گویا کہ یہ وہ سن رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی قرآن کے لفظ سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے منسوب فرمایا ہے. اور پھر سورہ کاف میں فرمایا اتلو ما اوہی الیک من الکتاب من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کیجئے کہ جس کی تعلیمات کو، جس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. تو یہ وہ چند امور ہیں کہ جو بالکل مشابہ ہیں ان دو صورتوں کے بارے میں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر نہ صرف مضامین کی مشابہت ہے بلکہ جو آیات ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے لفظی مشابہت ہے وہ بھی پائی جاتی ہے. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز جو ہو رہا ہے جیسے میں عرض کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ معراج کی طرف گویا کہ وہ نشاندہی کی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سفر کروایا ہے بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ گویا کہ وہ معراج پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گیا ہے. اور وہاں پر اس کا مقصد کیا تھا لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھائے. یہ ہے وہ معراج کا واقعہ کہ جس کی وجہ سے وہ ابتدا ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ جو اسرائیل بنی اسرائیل تھی ان کی تاریخ کے واقعات کو بیان کیا گیا بالکل مختصراً چند آیات کے اندر، ان کی پوری 2000 سالہ تاریخ کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اور خاص طور پہ یہ بیان فرمایا کہ ان کے اوپر دو عروج کے جو مراحل آئے اور دو ہی ان کے اوپر زوال بھی آئے. اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم دنیا کے اندر دو مرتبہ فساد پھیلاؤ گے۔ تو انہوں نے دو مرتبہ فساد پھیلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دو مرتبہ ہی بہت عظیم قسم کی جو سزا دی ہے کہ وہ ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ بالکل بیت المقدس کو تہس نہس کر دیا گیا، یہ وہ سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پوری فہرست بیان کی ہے جن کو ہم 10 کمانڈمنٹس کے طور پہ یاد رکھتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا، یہ وہ قرآنک ورژن ہے ان 10 کمانڈمنٹس کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر وہ پوری فہرست دی ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو، یتیموں کو ان کے حقوق ادا کرو، کسی قسم کی جو فحاشی اور عریانی ہے اس سے بچا جائے۔ وہ پوری جو 10 جو احکامات عشرا کہلاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بھی بیان کیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا کہ اگر تم اس طرح کا قرآن لانے کی کوشش کر سکتے ہو تو کر لو، سارے انسان اگر مل جائیں، سارے جن بھی اگر مل جائیں تو اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ بڑی پیاری آیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اگر یہ تمام انسان اور تمام جن اجتماع کر لیں، اکٹھے ہو جائیں اور وہ اس جیسے قرآن کو لانے کی کوشش کریں، لا یاتون بمثلہ، وہ ہرگز اس طرح کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، چاہے ان میں سے بعض کی مدد بھی کر لیں لیکن یہ اس قرآن کی مثال نہیں لا سکتے، اس کی مثل بالکل پیش نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے اور یہ چیلنج آج تک برقرار ہے کہ اس کو کبھی کوئی پورا نہیں کر سکا، اور انسانوں نے بہت ساری کوششیں بھی کی کہ کسی طرح سے اس طرح کی کوئی بنا کے کوئی چیز لائی جائے تاکہ لوگوں کو اس صحیح قرآن مجید سے ڈسٹریکٹ کیا جائے، لیکن وہ اس چیلنج میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فرمایا بالکل آغاز میں بھی اس سورہ مبارکہ میں وہی قرآن مجید کی عظمت، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید ہے کہ جو بالکل سیدھے رستے کی طرف گویا کہ ہدایت کرتا ہے، اقوم بالکل سیدھا رستہ۔ اور پھر آخر میں بھی پھر وہی قرآن مجید کی عظمت، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی ناحق چیز نہیں ہے، اور یہ ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق لے کر آیا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو بھیجا ہے وہ مبشر بشارت دینے والا اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، یعنی گویا کہ قرآن مجید حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ آپ بشارت دینے والے بن جائیں اور لوگوں کو انذار کرنے والے بن جائیں کہ اگر تم غلط کام کرو گے تو تمہارا انجام برا ہوگا، لیکن اگر تم اچھی روش اختیار کرو گے تو اس کا یقین ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ اس کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ کہف جس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاکید فرمائی ہے کہ خاص طور پر جمعے کے روز اس کی تلاوت کی جائے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کی ابتدائی آیات کو حفظ کر لے، ابتدائی آیات اور آخری آیات کو، ان کے لیے یقیناً اجر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے اندر اس دنیا کی اصل حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ اس دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا وقفہ بنایا ہے، یہ گویا کہ ایک امتحانی وقفہ ہے، اس پہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی زینت رکھی ہے، جو بھی کشش رکھی ہے، جو بھی خوبصورتی رکھی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لے کہ آیا انسان اس دنیا کی رونق میں گم ہو جاتا ہے یا ان ساری رونقوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اور بالکل جیسے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهَ، کہ ہم نے جو کچھ بھی اس زمین پہ بنایا ہے وہ اس کی زینت ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتے ہیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا, اور ہم اس دنیا میں یہ جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کا انجام تو یہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل نیست و نبود کر دے گا, آخر ان کا یہی ہے کہ ہر چیز کو تباہ ہونا ہے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ یہ وہی امتحانی وقفہ ہے. اور پھر وہی اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ وہ جو بالکل آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا بھی امتحان لیا, جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور ایمان قبول کیا, اب ان کے اوپر جو سختیاں آئی ہیں تو اب انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس غار کے اندر گویا کہ وہ پناہ لی ہے. لیکن ان کے لیے وہ شدید ترین امتحان تھا جس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا. اور پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دو دوستوں کا ایک مکالمہ آیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے. وہ ایک مٹیریلسٹک سوچ جو ہے, مادہ پرستی کی جو ایک سوچ ہے, اس کی وہ گویا کہ وہ نمائندگی کرتا ہے وہ ایک جو دوست ہے. اور جو دوسرا دوست جو کہ نسبتاً بیچارہ غریب تھا, اس نے اس امیر دوست کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو تم اپنے باغ میں جو داخل ہو رہے تھے, اگر تم وہاں پہ داخل ہوتے وقت ماشاء اللہ کہتے تو یقیناً وہ اس چیز کی گویا کہ نمائندگی کرتا کہ جو بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور اس کے جو امیر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ باغ دیے تھے, اس کی گویا کہ وہ ذہنیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. وہ جو چیز کہہ رہا ہے یہ وہ اس ٹپیکل مادیت کو ریفلیکٹ کرتی ہے. وہ یہ اس نے یہ کہا کہ ما اظن ان تبید ہاذہی ابدا, کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو میرے باغات جو اللہ جو مجھے ملے ہیں ان میں کبھی کوئی تباہی آنے والی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آج جو میں نے بزنس کو اسٹیبلش کیا ہے یہ بزنس کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, اس کے اوپر کبھی وہ ڈکلائن نہیں آئے گا. یہ وہ ذہنیت ہے کہ جو وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے, ما اظن ان تبید ہاذہی ابدا وما اظن الساعۃ قائمۃ, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی قیامت ویامت آنے والی ہے, اور اگر آ بھی گئی تو مجھے وہاں پہ بھی بہت بہتر اللہ تعالیٰ گویا کہ وہ اجر دے گا. اور جو وہ بیچارہ غریب دوست تھا وہ اس کو سمجھا رہا ہے, وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ ولولا اس دخل تا جنتا کا, کہ جب تو اپنے اس باغ میں داخل ہوا تھا تو تو نے ایسا کیوں نہ کہ کل تماشا اللہ, تو اگر تو نے یہ کہا ہوتا کہ یہ جو کچھ تجھے ملا ہے یہ اللہ کی مشیت سے ملا ہے, لا قوت الا باللہ, تمام قوت تمام غلبہ جو غلبہ ہے اور جو قوت ہے وہ اللہ کو حاصل ہے, اگر تم نے یہ الفاظ کہا ہوتے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی ڈالتا. اور ہوا بھی یہی کہ اس کی اس ذہنیت کی وجہ سے جب وہ اس باغ میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان باغات کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے تھے ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا, اور اب وہ ہاتھ گویا کہ وہ ملنے لگ گیا. اور پھر جو اس نے الفاظ جو بیان کیے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ شرک اللہ کے ساتھ کیوں کیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے وہاں پہ کون سا شرک کیا تھا, کوئی بت پرستی کی یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا؟ نہیں, یہ ہے وہ شرک جو کہ وہ مادہ پرستی کا شرک ہے کہ انسان ریسورسز کے اوپر اتنا انحصار کر لے کہ اس کا توکل جو ہے وہ ان ریسورسز کے ان کے اوپر ہو جائے کل کا کل توکل. اور وہ توکل جو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر وہ توکل, اس سے انسان محروم ہو جائے اور اپنا تمام انحصار ان ریسورسز کے اوپر ہو جائے کہ ٹھیک ہے میرے پاس یہ سارے ریسورسز ہیں, میں کل باغ میں داخل ہوں گا, پھل کاٹوں گا اور وہ میں جو میں نے محنت کی ہے اس کا پھل پالوں گا. یہ ہے وہ ٹپیکل مادہ پرستی کی سوچ کہ جس کی یہاں اس پوری سورہ مبارکہ میں گویا کہ وہ نمائندگی کی گئی. اور پھر آخر میں وہی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جس کی تفصیل ملتی ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اس سفر کو وہ اختیار فرمایا تھا, اور اس کے اندر وہ حضرت خضر علیہ السلام نے گویا کہ وہ بالکل وہ خر کے عادت چیزوں کے بارے میں وہاں پہ وہ جو معاملہ کیا اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ ہم اگلے پارے کے اندر وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور پھر اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے جو واقعات پیش آئے, وہ جو تین واقعے آئے ہیں ان کے بارے میں جو تاویل بیان کی وہ انشاءاللہ ہم اگلے پارے میں وہ اس کا مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ناظرین آپ نے آج 15ویں سپارے سبحان اللذی کی جو ہے تفسیر سنی, اور امید ہے کہ قرآن کی جو مسلسل تفسیر ٹورنٹو 360 اکنا ریلیف کے تعاون سے آپ کو پیش کر رہا ہے, اس سے یقیناً آپ اور آپ کی فیملی جو استفادہ کر رہی ہے اور ہم سب بھی استفادہ کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم خود بھی, ہمارا سٹاف, ہمارے تمام لوگ جو ہے استفادہ

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے اس پہ معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے متعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: اے پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورنٹو کے گردنواہ میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:24۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:34۔ طلوع آفتاب 6:04۔ آج کا کال، یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ آج 4 مئی ہے، 17 ذی قعد، سوموار، منڈے کا روشن خوشگوار دن، +20 تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل بارش کی پیش گوئی ہے، +14 میکسیمم ٹمپریچر رہے گا۔ ایسی میرے ڈی پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو میں جینے ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: امریکی جہاز آبنے ہرمز سے نکالنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ پاسداران نے انقلاب کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں میں کوئی تجارتی جہاز یا آئل ٹینکر آبنائے ہرمز سے نہیں گزرا۔ امریکی جہاز کو نشانہ بنانے کی ایرانی دعوے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تیزی۔ امریکہ نے اپنے قبضے میں لیے گئے ایرانی جہاز اور اس کے عملے کو پاکستان کے حوالے کر دیا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے تمام پارٹی عہدیداروں اور رہنماؤں کو منگل کے روز اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں فوج کی پوسٹ پر ایک ناکام خودکش حملے کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق پی آئی اے 25 مئی تک عارف حبیب کنسورشیم کے حوالے کر دی جائے گی۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے فائنل میں پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹوں سے ہرا کر دوسری مرتبہ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ان خبروں کی تفصیل آپ سن سکیں گے رات 8 بجے۔
1: خاص خاص خبریں زبیر الدین صاحب آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ گلیکسی انٹرنیٹ ایکسچینج کا آج کا ریٹ ہے 203.50۔ ڈیبٹ اور ای میل ٹرانسفر کے تھرو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے تمام بینکنگ جتنے بھی بینک ہیں ان میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اکاؤنٹ نہیں کیش بینک ڈاٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے 24 گھنٹے آن لائن منی ٹرانسفر کیجیے، گوندل بردرز ڈاٹ کام پہ آپ لاگ ان ہو جائیے۔ آج کا ریٹ ہے 203.50۔ کال کر لیجیے 905-306-0000۔ منڈے انجم قریش صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں، ایکسلنٹ کلیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، مارٹگیج کی معلومات شیراز حسین صاحب تک پہنچاتے ہیں، احمد ملک صاحب ڈیٹ کنسلٹیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور عید فیسٹیول کے حوالے سے شیلا جعفری صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ کینیڈین انگلش ہیڈ لائن 7:30، تفصیلی خبریں 8 بجے، لائیو کاز آپ کے لیں گے تقریباً 8:30 کے قریب۔ اور بھی کچھ موضوعات ہوں گے ہماری اور آپ کی باتیں ہوں گی، لیکن یہ سب کچھ سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہنا ہے اب سے 9 بجے تک۔ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔ میرے چھوٹے پیارے سامعین، کبھی کبھی حالات حاضرہ کے مشاہدے کے بغیر بھی مستقبل اپنے آنے کی قبل از وقت اطلاع دے دیتا ہے۔ اقبال نے اگر کہا کہ محو حیرتوں کی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، تو اس خبر کا تعلق حال سے قطع نہیں ہے، یہ الگ اطلاع ہے یا اس کا تعلق نظر سے ہے۔ مقام خبر اور مقام نظر کا فرق تو صرف اہل باطن ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ اہل باطن کی نظر میں اپنے زمانے کے علاوہ بھی زمانے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وجوہات اور نتائج کے رشتے انسانی رشتوں کی طرح ہمیشہ قائم نہیں رہتے، بعض اوقات وجہ کچھ اور ہوتی ہے، نتیجہ کچھ اور۔ بے سبب نتائج کی خبر ہی نظر کہلاتی ہے۔ صاحب نظر نقیب فطرت ہوتا ہے، فطرت اسے جو کچھ دکھاتی ہے وہ اسے بیان کرتا ہے، وہ صاف صاف بیان کرتا ہے، لیکن سننے والے سمجھ نہیں سکتے۔ سامعین حیران ہوتے ہیں کہ اس نے کون سا اخبار پڑھ لیا ہے، یہ شخص بہک تو نہیں گیا، لیکن نہیں، وہ بہکتا نہیں ہے۔ فطرت بہکنے والوں کے ذریعے کوئی پیغام نہیں بھیجتی، یوں بھی جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں فرق رہتا ہے، اسی طرح جس طرح جاگنے والوں اور سونے والوں میں فرق ہے۔ ہر دور میں جاننے والوں نے نہ جاننے والوں کو اپنے علم سے متعارف کرائے ہیں، سننے والوں کو یقین آئے نہ آئے یہ الگ بات ہے۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بیٹھی ہوں۔

ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. علی میاں خان نے تمام پارٹی رہنماؤں اور رہنماؤں کو کل اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کی ہے. کیسا ممکن ہے اس طرح ایسا ہوگا؟ کچھ چینج آئے گی؟ اسے بات بھی کریں گے اور بلال صاحب سے بھی اس سوال کو پوچھیں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹیڈیو

0: دے گی۔ واضح ہے کہ عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کے باقی ماندہ 25% حصے بھی خرید لیے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں آج گرمی کی شدت سے 8 افراد انتقال کر گئے۔ کراچی میں آج رواں سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا جو 44.1 سینٹی گریڈ رہا۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے فائنل میں پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹوں سے ہرا کر دوسری مرتبہ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوں میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: TV, آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو گول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 TV، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل، ٹورانٹو 360 TV، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورانٹو 360 ٹیلی ویژن، باپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوپر ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی نشان دیکھ سکتے ہیں۔ مشکل رفتہ کی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی ہے۔ سعودی عرب نے آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے، ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کشیدگی جو ہے عسکری کشیدگی اس پر تشویش کا اظہار کیا، افریقین سے کشیدگی کم کرنے، مزید تصادم سے گریز اور تحمل اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ سعودی وزارت کی جانب سے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب پاکستانی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ادھر امریکی پرچم بردار جہاز تھا، تجارتی جہاز، امریکی فوجی حفاظت میں آبنائے ہرمز سے وہ گزرا ہے، شپنگ کمپنی کا یہ کہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کامیابی کے ساتھ یہ وہاں سے گزر گیا ہے، کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بغیر یہ سفر مکمل ہوا ہے، اور جہاز کے عملے کے تمام اراکین جو ہے محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ ادھر یو اے ای نے کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے پیر کو ایران کے 15 میزائل اور 4 ڈرون روکے ہیں۔ تفصیل انہوں نے جاری کی ہے، 12 بلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز کو ناکارہ بنایا ہے۔ 3 افراد کو کہتے ہیں درمیانی نوعیت کی چوٹیں بھی آئی ہیں۔ یو اے کی مختلف علاقوں میں حملوں کی متعدد آج اطلاعات موصول ہوئی تھیں، جن میں الفجیرہ میں ڈرون حملے کی رپورٹ بھی شامل ہے، جہاں بتایا جاتا ہے کہ 3 انڈین شہری جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت دفاع کے مطابق تنازع کے آغاز سے لے کے اب تک ملک میں زخمی ہونے والوں کی مجموعی تعداد 227 ہو گئی ہے، جبکہ 3 افراد جو ہیں وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری ٹی وی نے ایک نامعلوم سینئر فوجی اہلکار کے بارے سے بتایا ہے کہ ایران کا یو اے ای کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تاہم ایرانی حکام کی جانب سے اس بیان پر مزید کوئی رد عمل جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے۔ اب جو سچویشن ہے یہ اور خراب ہو سکتی ہے، اگر اس طرح سے حملے ہوئے اور امریکہ اور ایران نے بھی ایک دوسرے پہ دوبارہ حملے شروع کر دیے، جنگ بندی بھی جو ہے اب وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ خرابی کی طرف چلی جائے گی۔ بعض اوقات لگتا ہے کہ بیان بازی تک ہی محدود ہیں چیزیں، لیکن یہ جو میزائل فائر ہوئے جس پہ ایران کہتا ہے کہ نہیں کیے اور یو اے جو ہے اس کی تعداد تک بتا رہا ہے، تو یہ یقیناً جو ہے تشویش کی بات ہے۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 FM، اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: اے پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورنٹو کے گردنواہ میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:24۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:34۔ طلوع آفتاب 6:04۔ آج کا کال، یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ آج 4 مئی ہے، 17 ذی قعدہ سوموار، منڈے کا روشن خوشگوار دن، +20 تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل بارش کی پیش گوئی ہے، +14 میکسیمم ٹمپریچر رہے گا۔ ایسی میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ، ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو میں جنہیں ہمارے ساتھ مریم ہیں، آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر 4165930003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 4163005600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 4163005600۔

ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. علی میاں خان نے تمام پارٹی رہنماؤں اور رہنماؤں کو کل اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کی ہے. کیسا ممکن ہے اس دفعہ ایسا ہوگا؟ کچھ چینج آئے گی؟ اس سے بات بھی کریں گے اور بلال صاحب سے بھی اس سوال کو پوچھیں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹیڈیو

0: پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. اجنا پکرنگ کے رہائشیوں نے بڑھتے ہوئے پراپرٹی ٹیکس کے خلاف ایک درخواست جمع کرائی ہے. 1620 دستخط اس میں ہیں اور ٹیکس میں اس درخواست میں کہا کہ ٹیکس فریز اس کی شفافیت اور لازمی جو ہے عوام کے ساتھ مشاورت کا مطالبہ کیا گیا ہے اور باضابطہ طور پر ایک عوامی درخواست جو ہے جمع کروائی گئی ہے. پراپرٹی ٹیکس میں 23 سے اضافے کو فوری طور پر جو ہے رکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. 1620 تصدیق شدہ دستخطوں کی حمایت میں پیش کی یہ درخواست جو ہے رہائشوں کی بڑھتی ہوئی مالی مشکلات کی عکاسی بھی کرتی ہے اور بلدیاتی مالیاتی فیصلوں میں زیادہ شفافیت اور جواب دہی کا مطالبہ بھی کرتی ہے. ہمارے میڈیا پروفیشنل بھی ہیں اور ریلٹر کاروباری دوست بھی ہیں. عزت مجیب نے یہ شروع کیا تھا درخواست تقریباً 29 مارچ 2026 کو سٹی کلرک کے پاس باضابطہ طور پر اس کو رجسٹر کروایا گیا تھا اور انہوں نے ملاقات بھی اس حوالے سے کی تھی. اور اس میں عزت مجیب صاحب, رضا خورشید صاحب, بہت سے اور لوگ ہیں, محمد احمد, امجد علی, معراج, وسیم اعجاز, اختر جعفری, عبدالرؤف, شجاع خان صاحب شامل ہیں. اس کی نقل بھی دی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس کو فوری فریز کیا جائے, آئندہ کسی بھی ٹیکس کے اضافے سے پہلے لازمی طور پر عوام سے مشاورت کی جائے اور شہر کے اخراجات کی بھی شفافیت کی بات کی گئی ہے, لاگت کی کمی کے اقدامات کے حوالے سے کہا گیا ہے اور تفصیلات بھی, کوئی ٹیکس لگائے تو اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے. اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ پراپرٹی ٹیکس میں کسی بھی مجوزہ اضافے کے حوالے سے شہر کی جانب سے واضح, کھلی اور ہر وقت کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی میئر سے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ سنجیدگی سے اس کو لیا جائے گا. اب باقی بھی شہروں کو ایسا کرنا چاہیے, بس پراپرٹی ٹیکس ریگولرلی بڑھ رہے ہیں. عزم مجیب صاحب اور ان کی وہاں ٹیم جو ہے میں خیر اس حوالے سے اچھا کام کر رہی ہے کہ کم از کم جو ہے اس چیز کو اٹھا تو رہی ہے. اور 1620 بڑے سائن ہوتے ہیں, کافی سگنیچر ہوتے ہیں اور دیکھیں اس کے اوپر اب کیا کام ہوتا ہے. اچھا جناب, آپ کو بتا دیں کلیزاز کاسمیٹکس ویئر ہاؤس سیل جو ہے اب بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں. آج کا دن تو کمپلیٹ ہوا, اب 8, 9 اور 10 تین دن رہ گئے ہیں. 135 کامرس ویلی ڈرائیو ایسٹ مارکھم میں یہ ویئر ہاؤس سیل ہے جس میں آپ کو کاسمیٹک اسکن ٹریٹمنٹ کے پروڈکٹس, پروفیشنل ہیئر کیئر کے پروڈکٹس, ہیلتھ اینڈ بیوٹی پروڈکٹس, برانڈ نیم پرفیومز آپ کو ملیں گے فری. اس کے علاوہ آپ کو ڈیزائنر سن گلاسز ملیں گی, بہت زبردست قسم کی چاکلیٹس ہیں اور مدرس ڈے کے لیے بہت زبردست گفٹ آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں. اس موقع کا فائدہ اٹھائیے, تشریف لے جائیے 135 کامرس ویلی ڈرائیو ایسٹ مارکھم میں یا lizazcosmetic.com پہ جا کے آپ مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ.
1: یونی گلوبل ایڈوائزر انک آپ کے لیے لائے ہیں ایک گولڈن اپرچونٹی جس میں گورنمنٹ آپ کے پورے اسٹڈی پروگرام کو اسپانسر کرتی ہے, ساتھ ہی لیونگ ایکسپینسز کے لیے نان ریفنڈیبل گرانٹ بھی دیتی ہے جو 15,000 سے $50,000 سالانہ تک ہو سکتی ہے. اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں, سٹیزن ہیں یا پھر پروٹیکٹڈ پرسن ہیں تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. ان کی زیادہ تر کلائنٹس کی ایج 40 سال یا اس سے زائد ہے. آپ گھر کے کمفرٹ سے 2 سے 3 گھنٹے فلی آن لائن ایزی ٹو پاس کورسز کریں اور نان ریفنڈیبل گرانٹس اور لیونگ ایکسپینسز کے حقدار بنے. ان کی فیس صرف $299 ہے, وہ بھی گرانٹ ملنے کے بعد, کوئی کمیشن نہیں. مزید معلومات اور اسیسمنٹ کے لیے ابھی کال

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and hello. Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے میں تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کا نمبر ہے 9052571342.

0: اے پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورنٹو اور اس کے گردنواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:24، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:31، طلوع آفتاب 6:04۔ پر آج کا کال، معاف کر دینا سب سے بڑی بہادری ہے، معاف کرنے سے روح پاک ہو جاتی ہے۔ آج 5 مئی ہے، 18 زیقعد منگل، ٹیوزڈے کا ابر آلو دن، وقفے سے بارش، شام میں مزید بارش کا امکان ہے، +17 میکسیمم ٹیمپریچر۔ کل بھی بارش کی پیشگوئی ہے لیکن درجہ حرارت کم ہوتا ہوا +11 تک پہنچے گا۔ ایسی میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہے کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 چوبیس گھنٹے ہمارے نشاط ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان بھی ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم واس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہماری آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشاط بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور کیا کیجیے. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے نشاط سی ایم آر 101.3 ایف ایم تو آپ سنتے ہی ہیں, لیکن ہماری نشاط آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اور ٹورانٹو 360 ٹی وی پہ ہماری نشاط آپ ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایپ کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ toronto360.tv پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تلا بھٹی 6472957861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں اسے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک سی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے تلا بھٹی 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں اس وقت وقت ہوا ہے 7:30 7:30 آپ کو لیے چلیں گے کینیڈین انگلش ہیڈ لائنس کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Prime Minister Mark Carney names former Supreme Court Justice Louis Arbour as next Governor General. A motorcyclist has died after crashing into a SUV. Ontario NDP leader Merritt Stiles is adamantly refusing to apologize to Premier Doug Ford after she remarked this week that Ford could ultimately end up in prison. Toronto Fire Services provided an update on the latest fire at 11 Thorncliffe Park Drive, where crews have been battling a stubborn blaze in the same condo complex that burned for weeks last year. Peel Regional Police have arrested and charged two Mississauga tow truck operators after a shocking incident caught on body cam, where tow truck believed racing to a collision scene, lost control and poured through an active police investigation late last year. Three Toronto men have been charged in connection to an internet luring investigation. Toronto GTA gas prices increasing 10 cents Wednesday, highest since 2022. Toronto Public Health issued a drug alert following 5 suspected opiate-related deaths. Two Ontario women were found guilty for a murder of a 12-year-old boy they were trying to adopt, as well as the forcible confinement of the boy's younger brother. A man has been stabbed in Carlton Village apartment building. Toronto Police says 15 schools throughout the city received bomb threats by phone on Tuesday. TTC rolls out wayfinding pilot project at 6 subway station ahead of FIFA World Cup. Thieves dug out an ATM from a bank in Ajax using an excavator, Durham Regional Police confirmed. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 کینیڈین ہیڈ لائن آپ کے لیے وانی پیش کر رہی تھی. ایک بڑی امپورٹنٹ سینسز جو ہیں وہ اب 12 مئی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہیں. آپ تمام لوگوں کو اکثر لوگوں کو میرے خیال میں آلریڈی فارمز جو ہیں وہ مل گئے ہوں گے, اس میں ایک کوڈ ہوگا, وہ آپ کو آن لائن جو ہے جا کے فل کرنا ہے. دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس سے, بہت زیادہ ایک تو آبادی کا تعین ہوتا ہے اور بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں اس میں, آپ کہاں رہ رہے ہیں, اس کا ایوریج انکم اور بہت ساری چیزیں. ایک اور امپورٹنٹ ترین چیز ہے اس میں لینگویج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کون سی لینگویج بولتے ہیں. اچھا فرض کر لیجئے میری مدر ٹنگ پنجابی ہے, فرض کیجئے, اور اگر اس میں کسی کو بعض اوقات تھوڑا سا لوگ اس کا خیال کرتے ہیں, ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ سارے پنجابی بولتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو سب کو اردو لکھنا ہے. اس میں جو آپ کی جو لینگویج ہے مدر لینگویج, وہ آپ کو اردو لکھنا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے, اس میں لینگویج بیسڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پروگرامز ہوتی ہیں, فیسلٹیز ہوتی ہیں, بہت ساری کمپنسیشنز ہوتی ہیں, تو وہ بڑا امپورٹنٹ. اگر ہم مثال کی بات دیکھیں تو شاید 13% لوگ جو ہے یہاں پہ اردو بولتے ہیں, تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اس سے کسی کو افینڈ نہیں کر رہے, بات ایک جینون سی بات ہے کہ جب آپ اس کو فل کر رہے ہوں گے تو مدر لینگویج جو ہے آپ کو اردو لکھنی ہے, تاکہ وہ الگ سے آئیڈینٹیفیکیشن اس کی ہو جائے گی. وہ پنجابی ہم بولتے ہیں لیکن وہ آپ کی جو بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ لینگویج بیسڈ جو ہوتی ہیں اس کا آپ کو شاید اس طرح سے فائدہ نہیں ہوتا. تو مدر لینگویج ہوگی وہ آپ کو اردو لکھنا ہے. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آئیں گے اور اس کے بعد آپ کو ملاقات کروائیں گے جناب اقبال صاحب سے. اسٹے ٹیون.
3: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو.